0: لجديمة بكل الجنة من داري من الياس من
1: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guné yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
2: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
1: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
3: mam jaara djop
4: ma soxna jaara busso
3: mam jaara sambu
1: bo leni lacc ben tontu ngay am ci ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
3: tay nak la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran
4: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bu tije ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
3: ay dekk poroxane
5: foto la ci andu ci
3: mokal daaji def na fi ñent at
1: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
2: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
4: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
4: جانجل موني
5: كلا جانجل موني كتي
4: وا
5: كتي موت موني كتا الأفران
4: وا وا
5: مونك سخاريك لدي
4: وا مون جانجل تدميني توك مونك ري الله damay contane tamen dina be
1: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekki soxna tay ñom ño tok bi jangale
3: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay
6: ay dëkk Gayna Mbar, dëkk bi ne la Kolabar Salou. Ñun la Mam Diara Diouf, Touba Diouf, ñu di ñu wax Diawrine. Diawrine gi nag moom xam naa comme li soxna Mam Diara mi wax sànq rek, comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle, wax dëgg jaaxle wuñ ko. Ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool. Bu mujj boobu mokkale guñ sax, waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir. Biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diawrine, waaye Diawrine bi moom xam naa ne yeyoowuñ ko daal.
7: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
6: Bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd, nekk comme benn, comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badjan fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deme, ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax, soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk, mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal, ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Diawrine ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005. Biñ fi ñëw nag ay tuut tànk lañ woon, waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Safa Bachirou, di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari, taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal, comme si ku nekk suñu kër ay parents.
7: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
6: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu sëñ Moutalla bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi, bërëb bu sedd bi, sunu barabu turandoo bi. Ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow, wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
7: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori, seen yaram di daw.
6: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool, ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba. Ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñu leen gis, xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sédd ci ñun am na wala abor ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moumtaha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
7: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
8: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Dessirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
7: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
8: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñi mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñuy wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
7: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
8: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baaloo ne deme ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku placé ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen def ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ ci bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
7: Soxna Mame Awa Dème way jur la maam la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
6: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwëriñu ko roxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defa waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk ci njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna Diarra waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem
9: dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci Porokhan fi la dëkk ginaa bi fi motale liggéey mom soxna jaar fi la motale liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ame tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudde doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
7: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
9: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fii rek lañ ko mën a gisee muy daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci Porokhan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit atam jot ñu war a mën a dolli ba kéro ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
5: kon
9: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar lañ fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
7: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
9: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf ko wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néewu na fi néew nga xam ne daanaka da dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow dinga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war a nekk sër bi gën ci sër yi mooy war a nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga danga fay bëgg soxna soo àndal ci fekk na xel ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la ca ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
7: fii ci internat maam jaar bu so bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu jagleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuutànk yu fi sàkku xam-xam.
10: ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn Porokhan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne dangay bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee Porokhan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi waxwa kitabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaar xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko andil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waye damay ubbil soxna jaara dara jo xamne daayere lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamne bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yor ñu mëna yor seen bop ndax neena soxna jaara xamne ne su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy arey mouride té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuté ci walu gogou
8: ñent témer yoy limuy toti toti li am ci day rey mam jaara dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne man nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xamnañ ne lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamne bokki julit yi nga xamne ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisee liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
7: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
2: luñu bëgg dañu koy defal dañu xottil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ni ñi lett ci am ni ñi fotal am ni defal lett
8: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leen rek dañu jëmono yi ñi dem di noppalu bi ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
7: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
4: français arab nako jang mangi nek séance do
2: ay jang français
5: ban classe nga tollu ci français
2: rek cp
8: fi nak dañu gis ne gënal ñun suñuy dongay suñuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah manana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg lu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone munta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkal alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci adol yat men at moy ñent lolou moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arab bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
7: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndonko batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
11: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
7: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
2: ni tay man la mako ñoo mako dag ci centre bi ki mo mam jaar sar
5: jaar
2: sur
12: am jaara jaw am jaara ñang
13: am jaara ñang
12: courant mo coupé na tax tak
13: mais courant ko wul xam na ngeen ñaw fi tout
12: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tay
7: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
13: Seigneur Bo, bu melni
8: beureup bi nga don wax moy centre de formation bi. Seigneur bi ci objectif yi mu fixé daara ji ci la bok. Ah dafa waxone nañu jangal Quran, nañu xam seen diiné waye nañu ñu leen jangal métier. Motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xane day am équipement, yam wara am ak formateur yam wara am. Loolu doon suñu jafé jafé. Waye ñu né faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji moom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kërëm ñu koy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu ngi koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala mu jàng français mba muy jàng wolof mba yenen mba mu jang diinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
7: ci ndimbalul soxma seen leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
14: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci seen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñi am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
15: ay jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté da ci def levier so ci jëfé levier paré séparé dal jël sucre ak beurre bolé ko jaxas ko soko jaxas yëngal ko bam wéx nga daal ci def li nen so défé nen yëngal ko paré daal ci def li jël farine bi sotti ko ci biir diko yëngal
7: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
13: mam ja sen ñam
16: waaw war naa ñoo ndax dañ ko dugalee yàggal

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Darou Mohty ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Shifaa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi maay sitaxu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab na bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sante bax bax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la señ cheikh biñu gisee señ mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon señ cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni señ Moustapha Bassirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina suñu kilifa suñu wayjur señ Ishaq Bashir liko andi fi ren bokk na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxan bobu ni ngeen ko xamé Serigne Moustapha Bassirou man nañ né dafa ligéyal Serigne Touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokk wenn tour lolou lu yéme la waye bokk kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaara bussi kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na njariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha bassir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayit kayit juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pad dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamadou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamadou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projections nga xamne lolou lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñoo ngi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen ak njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ni ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira Mam Diaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakaarna bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defari way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd li laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabbi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way Seigne Saliou radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañuy def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: Khartoum 1864, yemok wote alma mi ma bajahuba, ki le mam mor antasali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mirasoul, nyou ak njabotam, ki dek buñ nan poroxan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu ñor grip, ci arrondissement Poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñe Cheikh Ahmadou Bambara de Mirasoul genn aduna ci atum 1866 ñu dënc ko nak fofé ci program ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moranta sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabaja khuba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul diki amon tiofel ci wejurum wu jigen wowo di mam Diaro Bousso
2: digeunte bobu nak paroxane melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul Seigne Touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanane na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi way jurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappaleku ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax Mam Diaro tax te Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy gérer lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci proxane
0: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëddu wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroup Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñuké wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara Mam Diaro bu poroxane
4: Serigne Moustapha on lay Allah doli taw fex joju may ko xass bam jëk wote lolu daara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talé té ngon ko bokko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu Serigne Moustapha way dañ ko gatandu
5: neena ñu ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diaro dom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara Mam Diaro mu diko jangal neena soye bo defant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal nuko neena ñen xamne de ñoon ñoon yi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang
6: neena
5: man na ma wax na day xéru baal ak xéru jup ak xéru yang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci doon wopam
0: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diara jigeen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben dara mam diaru busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa nan faral di wax ni soxna mam diara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir mi biko serigne mustapha ni sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feena ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndek la daara tradition yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni ñi doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
2: ma dem ziaré Seigne Mustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxane def daara mam diaru bus seigne dalu lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mané nek man ah seigne bi de lolou yémi na dé ndax man ma nek inspecteur d'académie suma mission moy sukkal njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doore be ci ma xam xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xam mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ligue ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu yek sax ben bax ma ñew djurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam diaru busso bu poroxane mengok nak gis gis su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Sadaqallahu al-azim.
0: Ki di Cheikh Muntaha Bashir, gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi, def ci dolem ak ñakam ak xam xamam, mom tamit mu fassiyeno ko jappale, taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam. Jamono ji ñu wax ak yeen, dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw yu fay jangé di ay ndongo yu jigen. Ñom ñep ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
6: buñu jëlé walu bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp matna
0: 85,199 francs. Admi wessu ni rek. Waaw, mam na mom bobu la jël comme exemple. Daray mam jaru buso, moy keuruk liggeyu kay privé yi eppali ma sos ci ay xey ci département bu Nioro. Bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jangale kat. Ñaar fukk ak ñaari ay jigen lañ te juroom ñett ñi ci ñoom ci daara ñu ñuy jàngé.

0: njëkk mokkal alquran ci jamono sëñ Moustapha Bachir. Jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran, fukki gane ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ñu wattu alquran. At ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxna jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale, te fii lañ doon jàngee ñoom tamit. Ñaar fukki xale laa yor.
1: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggine dayoo ñooñu ñépp Daara Maam Diaaru Bousso moo leen di fay.
2: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ko defal fi ci koroxaan barkeem itam dugg na ci biir. waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya warsh lañ ko jàngale. su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
3: at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamour mi moo ko jiite. commission bi nekk ci juróomi membre. commission boobu bu dikkee fii ñooy organiser ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete. commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu. su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari. su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi.
1: ci xayma biñ sosee daara yi ba léegi lu toll ci 185 ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nanu alquran wattu bu rafet. bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organise ci réew mi muy concours yu wute. daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom ñaari yoon deuxième place bi. ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm. soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mame Diar biñ duppee daara poroxaan. moom Cheikh Moustapha Bachir jàngalul na ko alquran 185 ak i xasaayit ak 250 taysiir ci xëpru Mame Diaaru Bousso ak ci daaray xale yi jigéen ñi. liggéey bu am solo bii ci daara ji tax na ba wéyjur yu bari di fi indi seeni doom jóge fu nekk ngir sàkku si xam-xam.
4: voilà man la Moustapha Ndiaye donc expert en planification, expert en stratégie, expert en méthodologie de développement donc nekkoon conseiller spécial président Blawat, nekkoon aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état. waaw li ma poussé ba ma yóbbu ko moom ñetti mbir la. bu njëkk bi mooy dama xam projet daara ji ndax sama sëriñ sëriñ Moustapha Bachir moo ko sos ma xam njëriñ li. ñaareel bi itam comme man intellectuel la maa ngi jàng xam-xamu àddina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alquran itam mooy dëggu xam-xam. bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen oustaz. donte amoon nañ oustaz bu leen doon jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen di jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële du nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy roy

路，这家的卡金金，你们这个那家的人的我路。

0: 走路放珍珠把国家放放回来，
1: 忙走路放珍珠把国家放放回来，
0: 忙走路放珍珠把国家放。

0: 让你吃饭，
1: 让我陪个面，
0: 让我老母吃了咱们。

0: 那那看吧，我都见你的，我可不木点，当你问你
1: 怎么了，别再说了。

فا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: ген والو ديسني دي سي جانغ لو تخ غور ген والو غي ني دكي نك تخنا نيون امو نيو سال دو كلاس يو دوي نده دكي غي نكو دكي waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkku way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañu dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllu wat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe ñu dëkke woon yëpp ñu delloñu ko ñu dellosi ko mu di salle de classe su boba defena lepp luñu soxla ci da salle de classe dinañ ko am su boba yi fekk na dëkk way bu fa lé matna ñu am ñaar yëpp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mag bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi ne
2: fusti bizar fil azar
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu joté digël ci serigne Issa Khambaki l'association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nek sa poroxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara mam diara bu poroxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci témeré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilettes ay bëreub julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokk julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
2: kawniki
1: si top gi ñi top suñu walu programme ci ci Senegal TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen di civil ba wax deug yalla meunuñu len sa fay evenement yi xew yi jamono ji yep yi nexe yi nax yep gis nañ ngeen ci topé civil ñu wax deug yalla listone ka rom na suñu yene gis amone toye nak yene ñuko sago tay nak ñu dem ci weyel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moutakha Mbacké Khalif General des Mourides yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
4: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñi ñu xamné mo ngi tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg ngeen Serigne Touba bi nga xamni mo nu taxajuk te fu jëm fu ne fu mo nu taxajuk ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon bu am solo lool ndax moy yoon xamle te li nu fi andit gi te moy yoon xamle liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg ané no moy yoonu yeglé la mo xamné moy yoon nga xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fi mu tollu xamlé ay jël na ci Sénégal waye ci biti fep fi mu né na jërëjëf mo ngi di sant bu baax
1: Seigne bi ñoo ngi lay sante di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey dooré walu parrainage bi nga xamné jamono ci doñ ci bëgg wal ben forum ci Dakar parrainage bobu jëm ci daara institut soxna jaar bu nek ci programme fan ngeen ci tollu ci liggéey bi
4: jërëjëf ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné mo ñu fi andi moy yeglé gi xamné ba la no tambali lool nak ma di leen xamal yeuf yi jullé moy Cheikh Moustapha Bachir ci ko pasteufam yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi accès ci mom te mu tambali won ci Cheikh Moustapha Bachir lolay doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mom fa nek lo ba neugani ci liggéey bi liggéey bi accès ci loxom nak moy gëna xalaat ni muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tuddu loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi ku dem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité la ndax képp mo xamné aduna ci Mam Diarra sëto ci mom wala nga sëto ci Mam Mor Anta Séré defal na la fa kër go xamna ni sa yo fa ak sey da ngay dal yegne sa kër la nekato fa jambour fek nga sa mam nek kërëm lolou moy cheikh mustapha way lolou deuyit mu xalaat nak nan lay liggeyele mam diara ci li nga xamne mo gëna ñor mam diara mu doon naka jek da naka liggey mu xalaat ne kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turando soxna jaar yi ak fi man di joggé leen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna sa mam diara bu sa diaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara mam diara wala institut diaratullah maryam bi nek proxane dañ fay jàngalé alquran ñi ngi di mokal mokal gi itam day sax ndax loolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bind al ndax mu gëna sax kon jang daara ja dañ fay jangalé al qur'an nam gëne nam waré ci la ca war lepp ci jangine ya ak génni way gi nga xamné dana dañ ko jàngé ci alcorane ñu gëna rafété muy tejjuut bi ci war ba jigéen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné mom itam mo aju ci diinéem aju ci alcorane continue nak jàng mom mu nekk enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continue ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew comme ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa dara ji ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ji donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école lo ay bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waaw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rara rar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk daana jàng alcorane way jàng ko diko bind diko mokal bari wutone té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari bari gënë nañ fi ci lolu lolu mo wax nak bu dégg dal li xamné dafa laaj ay moyens Cheikh Mustapha mi ko xalaatone dafa xalaato naale xamne lolou kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxla jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambule ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy xamne ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir Senegal ak ci bit rew mi commencement sax dafa dan yoni ay delegation yu dem di len xamal jarignel format dajé gi ci yoy lolou nak mu xalaatone ne lolou nit ñi jigen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi baré dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu toll non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bari loolu depuis buñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor dara ji ba mën nañ ne ba daaw mo yor dara ji diko dundal yor fonctionnement bu yor lepp té loolu pour ñi xamné tout tout wone nak na ad mu jot wé ak mu jot dund vi dana mat 13 millions yum 14 wéru jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ yaa bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi Seigne Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutu du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaara ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni ma la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 dem 15 millions par mois waaw première fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay yi dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjal waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu te surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gis ci digën ni di makkal alcorane di bindé alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy jublu lolu nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek barén ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yak qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dor toile yi tabakh yi structure yi lepp ñaasañay yi waaw lolou nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te beggol mu jaar ci yar bu mel lolou dara ju mel lolou lolou tax bi nga wax legui xajna ab yepp ma ngi won ci biti bi ma ñibi seek legui nak fekke cheikh mustapha itam xalaton nako bu ma ñibi se xajna jox mo fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jeuri ñi ma am jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuri ñi ma am jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër wo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy fatale ci façon te naka jek non la waye pasteur talib tax na bo ak legui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñantu de ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekkentene daire yi nga xamne ñoy daire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelques di jege 4000 daire bu nek jëlone ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay no ngi ci li sey bi after 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daire yep man nañ ko waye yemul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire kesse defone danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekke ne ñi ko man te bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
5: doguma la dem barke mais ligéy dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg ligéy Serigne Touba té li ngay ñi wax ni xam ñu ko
4: waaw ñak xam ñu
5: lool
4: da tam nga leen sant ci yeglé gi nak li dara tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñel bi nga wax seen participation ci liggey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko no tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise loolu tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax lamuy julli waye jël na lu way sénégalais bu ne itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalais wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war war yi def lu bax ñëpp la war té loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ko xamni itam dañ koy def ci mom alcorane yarum alcorane ak melo alcorane ko ku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci sen formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titeur la ci kenn ku ne itam
6: mbakk ball bes le ku bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
4: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudoon na la fondation mam diar ci commencement bi fondation mam diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam diar déjà lu ci da naka ci admi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu mam diaré yépp parrainage yi mako yépp waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolém légui yéne juñ am ci lu munta ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def da fay mëna défal bopom lu melne dortoir yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fete na falé kay non compte ba fam bo xamné ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci daara ya bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui
6: bu jëm
4: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni te won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
6: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñëra wa France nak
4: kay lool la bëgg lool la ñaarité am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talibé épé fi le Sénégal yi épé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp jullit bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defel fo xamne ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaarna ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak do len ci gëna wote waaw di ci bokki talibé bokki julidi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamne non la amut len lu nga xamne nak lu jëm ci fondation mam diara la joge ci daayira wala mu joge ci individuel nga xamne dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you new avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serign yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi mam diar dañ ci wara leggeel mam diar lu jëm motax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ni ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw at julit kon nak loolu tax ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamne nit ñi mënañ fay def sen am lo xamne ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kesse lay dem du dem fenen waaw do tax ñong ci wo kon bokk yep bokk taribe bokk julidi bokk senegal yep waaw te dana dem ba nga xamne sax dana wessu senegal
6: lool mom sax toba bi nek bu ko deggal sax ñoo ci jëk japp bokk tam ak dogge seigne touba
4: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
6: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lolou dafa djegal mais dafa yombo def sax
4: do
6: ko sant do soro
4: garna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour bus set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bus bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul la jëri waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sunu digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñew mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
6: dimbalati nga talibé yépp
4: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julit moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
6: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg duggu sa ñak
4: yaana né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom dal lolou kon nak non la inshallah yaakaar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakaar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attend compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tilah mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdou khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama ya wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt ba wala laaje forêt okay ñu gëre jëf non la
6: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teunk wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër gu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
4: waaw ci dama caddu cant rek nak sant mbokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay Sénégal News di ñaan mu développer lool ba talibé fiñu mënd nek sénégalais fiñu mënd nek man koy waaw te yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ñi ci nek nak di wax du matériel di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante yow ngi sant ñep kay di ñaar di waat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ tollu am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciona ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey seigne bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey seigne touba tan am
6: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu fondation bi nek ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation lepp nak li ci mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci aduna bi dégg ni nga xamne taxawal rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggéey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassirou Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkone ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ Serigne Moutakha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggéey mbëg liggéeyal mamam baxay wajur mu eggelako yag ñu jittu yag nangu ndigeelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggéey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Ball ñu ngi leen sant di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant leen kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: da fay mel señ cheikh amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout temps nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la da fay mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon yi nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lul pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yarub bu sell ba yarub jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si mu ne séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg butigui lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bun newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d' attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au moins lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorber mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëlee naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yu ndaw yi mais téwér mën na dundal nit bo moy téwér par jour kon ñetti jooni ci wér wi lolu daayré maam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwaba ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaba yi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu la ak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficié kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am daan gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non lako ñu bari boy wax ñi nek ci bi wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamné kenn ko ne man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lu ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeexna du jëf juñu jëfo ngir yalla té lolu dafa ñëw ko lu mata xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara kene djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficié ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
0: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo mi parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu wax na dama lay bay nga ñu fofu
2: nga jërëjëf soxna may ni nga ko waxé nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom gi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bari lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ja dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha nak jek yene ki 60 daara ji seigne moustapha bachir mo donon daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaf mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam jaar wayé day bokku ci mbolom mam jaar yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yafa nek yep yang leen yore yang leen dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejjek sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi reddit inshallah bëgg nañ seigne isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yoy yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yoy yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajali ci parrainage bi ñu mëna yok capacité da yi mëna tabax ay dortoir yu bes muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bes recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek wayé ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bëri dinañ ci
3: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
4: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
3: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
5: mam jaara job
6: ma soxna jaara busso
5: mam jaar sa
3: bo leni lacc ben tontu ngay am ci ñom ñetti gune yépp ño mokal alquran
5: tay nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ji 3 ans mokal na alquran
6: amna ay dekk mbacke ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tejé bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
5: ay dekk poroxan
7: photo la ci allo
5: ci mokal gaaje def na fi ñent at

day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñ kër gu mujju son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabaru Serigne Touba gi ndax ku ne xamné ay da ci waaka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi ko koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porkhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porkhane di ko jaale itam Serigne Bassir Porkhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porkhane di ko jaale itam mboolem jigéeni Sénégal bu ma ne jigéeni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la woon ci ñun koo xam ne ko jàmbaare woon la kenn la woon ci jigéen ñi koo xam ne daan na participé bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nag bu demee tey kenn ci ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Mariame Faye li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Mariame Faye loolu daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg ndax suñu ma sànni waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng ma jël ci beneen bés bi ca des téyewaat kon daanañ wax lu yàgg ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariame Faye di ma wax teranga jum ko joxoon yu lu bare ba di ko wax sax ne doon na ko am ko doon tooñee ndey saan daal di ree ci téléphone bi kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga am na fu mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéeni Sénégal yépp jàmbaar la woon joo xam ne daan liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq loolu ñun Sénégal dañ ci war a jànge ñun jigéeni Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xam ne ba ñu ko xamee ba léegi ci daan doolem la nekk ci fii ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ciy occasionné sax pour jaale waa Amérique gi nga xam ne daan na fa gën a faral nekk ku ko xam ci njàmbaar nga ko xame ku ko xam ci liggéey nga ko xame te ku ko xam ne daana liggéey waaye daaw ko fooy daana liggéey waaye daaw ko yàq daana wax ne man de soxna awa maam awa la may woy maam awa la may woy may war a tëj sama mbag mi faaw dend ak man sa si man maam awa mu ne ko xam ne ma man ci capital bi laa dëkk te maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk ci wax ay waxam la bokkoon te maa moom sama kër sama ñaq lay dunde daa def nii faaw bu koy wax ne day def nii ci jëbi def nii te sama ñaq lay dunde loolu lu jar a bàyyi xel lañ ñi nga xam ne ay jigéen lañ ne moom war nañoo bàyyi xel ci loolu maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk sama ñaq lay dunde daa ci sigaat ne man du ma dem ngénte du ma demu ciet kon loolu mooy li muy wane mooy dina liggéey jàmbaar dëgg la waaye du ko caaxane du ko foye daan ne ku may jox day loo may jox ma ko ci maam jaar ji waaye man du ma fayi kenn ci ciet ak ngénte kon daaw ko foye te daana ko def ci yoonu yàlla mooy da koy def ci soxna jaar kon daana liggéey te du yàq te daana ci def itam lu baax ngir jëm yàlla ku ko xam-xam ne soxna Diar li mu ci def kenn mënu koo wax dinañ ci ñëw ci kanam waaye ku nekk xam ne itam daana sàkku aw yiw ci di leele te alquran wax na ko alquran wax na li nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fii ci biir réew mi daana ko def itam bitim réew ku dem màkk ku nekk xam

na soxna ci daana def ay xewal diko jox jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolu daf la ñor te da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu ëlëk ko bayoon xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faawlum lay wax dalakay wax nga tew su la mere itam dana dana jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ni jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dar xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko na soxna si sama ya daana ma wax na ma yow de yow de soxna ay de ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do aksi ci mom daana ne faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko mëna duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci kenn dara soxna ayda ndjay ku ragalon ko mere la ci liñu bokku di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna seut ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci Porokhane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewale la moko doon tibal bopam and ak baye faale maam jaar yi nga xamné waro na leen boole ci ndjal mi may jaale ndax ñom da daan andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon daanañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nok dina wara jaal bay faal maam jaar yo xamne ñom ñepp wana man tud seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamed Muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem Porokhane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna Diara la loolu li may wax noonu ne kéro bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nekk 450 lañ jëloon ci ay soxna Diara bu ne da ko defoon 500 bulus yi Seigne Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari couleur bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi bu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona boobu ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom boobu ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li na koy firndeel mooy néeg bu ko Seigne Moustapha Basir jox ñu wax moo ngi sama néeg ñoo dend ci Porokhane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage yi te kat pourtant am na Porokhane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog
dedet pantere bi ko serigne mustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamne da nga yegg ne bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga da day daal jërëm sëreum lal ci kaw man la teud melni ki mom doon ko xamne sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ na li nangam ki nangam waye dañ ñew nak da teud ci mat ki bu waxe fe ko fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa ci sonna ci yow si na fi nak mëna ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mëna soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayo ko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xam xamne dana andi ci dara ji auto bo xamne ko na sama ya auto bi mom ten ko sensé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna luddul soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kese loolu la xam ci mom dana dafa na soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi suné patak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tani ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay dara ji ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xam nga gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abo ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo leen newon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañen ay dañ ja sañ ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñu bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru serigne mustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak serigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax serigne mustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone yi ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu
ba doule seen yow bo len nga soglen xaj ñu bu len xolé soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal poroxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen bir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tusu def makoy wax bu ñewé mu na don denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba djubolé nañ ba nga xamni musu ñoot wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lu dul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare daana daf na wax naan ma som mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lol waxam la kudul yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu to turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñu ñëw def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten ya lim ci djublu xen dafa deg ñu ne xen bokk na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokk na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir famu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dina ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxara ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn loolu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum
ñepp seddo naxari ñepp seddo jaxli ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amuñ solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da mel ni wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fim ci aksi té liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sonay non la doon def man do ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am wor lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañu fa dajé man ak man dañema sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sonna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako muné man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay dañ jaay waaw loolu dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudut jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok dëgg di ñew muy dem nga digënté bi nopal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggé ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ré koy def mi jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek ba kéro nga fi joggé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabot gep nak jabotu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu upp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ
ndax ko xamne yow wërnal na yow saxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamane yow momoko yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu faylako kon ma ngi yemane sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daré porokhane ubbilé buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walub jang seen walub dekk way ba seen walub dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam daara porokhane wone na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegi gëti bépp anam ñu mën see lim ñett témèr ak fukk ak ñett si ay tut tànk yu jigéen ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daaray soxna jaara ca porokhane li ëpp si ñoom tey ji di jàngale alquran ci yeneeni daara tey ji lu ëpp junne ak juróomi téeméer si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi génnee ci daaray porokhane te loolu bokkul ak juróomi téeméeri mam jaara yi jàngee fii ñu toll ca daaray porokhane xarañteefu njàngale mi ci daaray mam jaara ca porokhane kenn dootu ko nattable li koy wone nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi mam jaara yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll si juróom-ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daaray mam jaara ca porokhane mooy mam jaara gueye mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daaray mam jaara ji ca porokhane ci atub 2007 laata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko tey ji muy ab jàngalekat ci daaray porokhane ji te boobaak léegi lu jege fukk ak juróom ñett ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom
1: ñu tudd mam jaara gueye ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ki njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
0: yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay wayjuru mam jaara yu takku seen bëgg-bëgg yëpp mooy seen doom tàmbi si daaray porokhane gi waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari ngir jéem a fexe ba soxna jaara yi yépp di néggasndiku mën a tàbbi si biir daara ji ci la cheikh mouhamadul muntakal bachir miy jëwriñu fondation mam jaaxa daal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak i bàyyi daara ci sàkkuteefu serigne ishaq basirou mbacke miy administrateur général fondation bi
2: yaquduni
3: nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gën a àgg fi nga xam ne mooy cheikh mustapha moom la bëggoon mu àgg fa ci yéeneem ci pastefam ñu gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage parrainage ni ko tudd wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko mën te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu mam jaara moo xam ne nii yaa koy dundal loola bi ñu ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junniy ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi lolu alhamdullilah yalla man don ko ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax dara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
2: li suraki
0: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakhal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci dara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu dara ak bayu dara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu dara ak bayu dara
4: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamné Serigne Issakha moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek bi am environ 8,300,000 lool mom moy plateforme bi kessé té day yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Issakha dañ ñu defal bilan général
5: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347-766-2709.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala bayu dara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di leen versel wér bu jot 225,000 par mois loolu muy def année bi 2,700,000 formule parrainage yi fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel mooy ki nga xamné mom day sasoo benn soxna jaara di ko versel 15,000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné benn famille ñom ñoy sasoo benn soxna jaara wér bu jotté ñu dajalé combi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu di ko versé wér bu jot bu wér bi daj jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay léral tout rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom benn 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñett 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération bi nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu Serigne Moustapha Mbacké yalla fi yag lolou tawer doon wax nak daaw biñu sos fédération bi dafa tombé magal soxna Diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu Mam Diara ñi nga am fukki Mam Diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñu ay tawfiq bañ mëna yor Mam Diara ci porxan gep ci Mbacké borom Touba
0: fi ci bir rew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
9: ma ngi tuddu soxna Maymuna Dien jité daayira and liggéeyal soxna Diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi Mam Diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi Mam Diara yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukku wala ñaar fukku ba fanwer ba juni Mam Diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna Diara yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fele ci poroxan kon ñu nglay soñu waat bu baax ci liggéey bi
10: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcelle Assene sunu siège di kër soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ni wa parcelle Assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul Mam Diara rawati na daayira Mam Diara yi nga xamanteni ñu ci parcelle ñu ngi leen koy yëgeul
11: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moustapha Bassirou tambalé won ci poroxane bi mu fi sañ ci daara yi Mam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sasi bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti jooni yor nga Mam Diara muy jang ci daara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga Mam Diara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam
12: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tam ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamné mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diara da nga joxé ñetti jooni wër bu ne kon parrainage bi bu kenn japp ne ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy verse ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yeneem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diara ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku mo legui daara yi dem na ci juroomi téméré dongo té niñu gëna yoké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaaré dugg ci biir dana mëna nek
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
14: mam maangi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñu jaar tla nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wér ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ko né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
13: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tulay katal japp na liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko murid yeb do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
15: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé cheikh al-islam abdou aziz aidara xarfa chan ci sadibou may waxtan ak yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam jaara busso daara bobu ay xale jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi te suñu gor gor lo ba xale yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax wa jappale len euleuk ñom ñoy nar yori society bi seeni dom ñoy nek society bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chan cheikh sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su fekkewon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
0: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggey bi tambali na mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñëk mokalé alquran ci daaray poroxane ci atub 2012 lu mata top la
16: mouride nga xamné ñu ngi may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tak ki jang man ma tak mu mokal alquran
17: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sunna jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
18: ci atum 1864 yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mor antassali mi megn cheikh ahmadou bambara de mourassoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
19: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement poskoto digentem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor antassali dekké won
18: bañ ci tégué ñaari at c'est le sorne citadin ci di mam jaaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxane ci fanweri atam ak ñet yagul dara njabotu mam mo xanta sali delu bawul ak kadior gannaaw ba maba jaxu ba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wejjurum wu jigen woowu di mam jaaru busso
20: digeunte bobu nak paroxan melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
18: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkul dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
20: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
18: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besou fatilu ko soxna ci tedd sosu di mam jaaru busso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappaleku ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucc ayip yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atom 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jaaru busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation mam jaara bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy gérer lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy jumaa ji lu aju ci mam jaara ci poroxane
18: fondation bobu nak etat wu senegal jox nako geudou wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroup mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence mam jaaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam jaara bu poroxane
21: serigne mustapha mom la yalla dolé taw fex joju may ko xass mom jikk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin ni ko waxe ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
22: neena ñu ngi sant yi wajiri gole yi neena ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doom ji jafé neena mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne de ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang neena man na ma wax na de seenu baal ak seenu jur ak seenu njang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu wopam
18: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñep ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukey wax cheikh ahmadou bambakha du morassoul ci njalbeen daara mam jaaru busu ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bashir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dund ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
1: mbir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yu nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndek la daara tradition yu ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni ñu doxale daara ji xamne inspecteur yi yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yimbru ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirul lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
0: ma dem ziaré seigne mustapha bassir mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xaan def daara mam jaar bu seigne dallu lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolu yéne na de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkali njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sentiment yi dam lay ziar nangu nako na ci taxaw de ci suma doole de ci sama xam xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ligal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lank ma santone day amna lu ma ci jotta def
18: taxawayu daara mam jaaru busso bu poroxane mengok nak gis gis su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
18: كي دي شيخ منتخب

0: Umi temer ndaw yu fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makane bu ñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
1: bu ñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 million 120199 francs at mi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
0: daré mam jaru busso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jàngé ba tay ñu jël leen ñu fay jàngalé
2: dem jàngé fi ci daara ñam jàar ay fi ñu dem sen daara ji ubbé ci daara ji la dem jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàmané sen mustafa bashir jàngal na fi fukki xalé ak ku yent yo xamanteni ci man lañ yappo alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jangal ba wat alquran ak ginnaw biñu ma jëlé ba paré am na yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñuy jangalé ta fi lañ doon jangé ñun tamit nga fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daar maam jaaru bu so mo leen di fay
3: yene serigne bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci koroxan barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya warsh lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran te dañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
4: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca set lu ca jàng ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci liggeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xasaayit ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam.
5: Voilà, man le Moustapha Ndiaye, donc expert en planification, expert en

man naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale, waaye noonu la war. Ndax ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bachir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gim fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali. Loolu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na nim ci nekk woon. Lii lépp mooma jëlee naa dëkk bi nim toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw, waaye ku ne gis ne Proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy. Loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir kere bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba. Loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi ba baag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko. Waaye loolu lépp liggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba. Loolu la kon xalaat yi yépp moom la, waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk, waaye yàlla ko ko xéewale, yàlla ko ko féetale, yàlla def ci moomu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal Soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam. Mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal Soxna Diarra ndax Soxna Diarra léppam alquran la léppam, ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la. Te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom, waaye Soxna Diarra ci boppam léppam alquran la. Kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na. Kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bii mu def ko. Li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am, ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool. Ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu ba mu ko xalaatee itam mu dëppoog fas na yéene fi saasi daal di koy réalisé. Yàlla daal di ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante, ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool. Dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ku tedd ka Soxna Diarra Tullahi Mariam tudde leen ko, ku ne xam na nu li nuy wax yépp, ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde. Kon nag bu fekkee ne dajale na turi Mam Diarra di leen jaarale fas leen a jaarale ca yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba, loolu xam ndimmal la. Loolu nag moo am Sëñ Moustapha koo xam xamuk addunaam, xam nu muy organiser dara. Loo tax xalaat bi li muy rëy xalaat na nu mu koy amee, nu mu koy amalee, nu muy continuer. Loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne, lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. Loo tax xalaat bi mu daal di xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe yi Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. Rawat na ci Soxna Diarra mi muy lëggéeyal, loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax Soxna Diarra, waaye ànd ci ak taalibe yëpp. Loo tax projet bi li muy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la loola.

0: xet yàlla dimbali ko ci ba mu fi daata jógee dong dong li nekk ci daara ji ki doon wax wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbali woon a lëggéeyal soxna Diarra loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray Mame Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daataa wàccub lëggéey rek daayiray yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer daara ji ak la ci ajo loola daara ji di continuer daayiré yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Seydou Touba mooy sama fonds mooy sama compte loolee da ko dugal ci compte Seydou Touba moo tax mu agsi fii tey lépp mat waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaati woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am xalaatoon na daayiré Mame Diarra yi luñ bari bari daayiré bu ne mën a am Mame Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jóge woon tas fa ma lay soxna Diarra tas fa alquran loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha loola nag lu rëy la ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon nam ci amoon conviction xam ne taalibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser moo tax mu organiser leen ci ay daayira loola nekk na bu wóor a wóor waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg seen doom apt na pour seenu Mame Diarra pour mën a nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira Mame Diarra yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taalibé yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu Ndey Diarra wala Bayou Diarra mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baag ci lool Cheikh Moustapha mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Seydou Touba lëggéeyal Seydou Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loo tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg looloo tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu la moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamni moy jëm ci ren ñu dok ko jébal cheikh muntaka ku né man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamné dañ ko xamal né sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni ku né xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jërë gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yeufëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufë yeufi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ould Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndokk bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yaang koy def ku ko mëni yaang koy yéene té loolu moy li am solo xam ngeen né yeuf yi seen yeufa té itam ci yeen la yëm yéena ko yor ndax yeuf yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ould Bachir kon nak lu man di xew loolu yalla def nako ci Cheikh Ould Bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy itam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam touti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasane ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti sunu borom jëkënti di def lu bax te yéene ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ngi ci ngi len di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam Seigne Cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gënd ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reey na lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

I mean, that's a

0: xamanteni ni dara ji amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil koko ci mokulité tam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërtef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañ yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natu kay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natu kay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen uk ciat set ci seen wi seen yéré set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alquran ak yar lan yarub diine ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yokku ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yokku rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatul na leen lool dal moy sunum natuway loolu nak kon bu dee sunum natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di mo tax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyoo gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam befem xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëgge centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy former jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruter itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér géeram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa new doole ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né da nga ko diiss né ko buñ señal day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sinu fi ñu duggal ko ci roq bo ba mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye loolu itam dem nañ ba xamne luñu amali la rek jappandi ci waye suñu ko mëne semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamne docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtane ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ ni mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara do do seen dara lepp day lëndëm kriss ba taxna suñu mebet la itam bokk suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lolu dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëraleko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamni ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mbaro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënn yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defit dafa xalaaton ne leppam rek da ci wara am lu ne lu mu soxla woon da ci am yëfi boppam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fogon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur it bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wutit ab machine wal bo xamne momitam walu di fayu walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu noppé daal di tej ay buntam loolu kon nga xamne koko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaaton bëgg ñukoy am ci lu ne motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage su bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ab téen bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñu yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé yi def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy semb yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ multaqa xane non ci ndigalum lañu fi ñëwé ah jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ñu itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kem tulay katanam luñ ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne moustapha doxone lepp di ci sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne mo yene serigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gor lu ci sunu kemtu lay gattal ah lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam serigne bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn serigne bi ko sasson lim ci doon def xaru ci won kenn da daal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey serigne touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yeewit ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawatina képp ku di talibé waye nak rawatina itam état bi fi nek ndax ginaa buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen di jël en sar kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkk waay courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ simple démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
2: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té mom itam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Mariana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka sax du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir ta lolu ñi jégué sëriñ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon ta xamna ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñim ko defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool mata xam la du jabatu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegal kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legi na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolon ñu ñokay seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne Serigne Touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wuko kon nak fi alcorane dong nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamna ño di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci senegal yewul bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéeyu yalla

0: gëm té ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war mëna doli ba kéro ñu ak ci li nga xamné surface mom la wara def ci ay maam jaar
1: kon
0: surface bi amna fi amna fi ba ma seug ëpp na sax ñaar jooni maam jaar li nga xam mom la fi sëriñ bi ñun sëroona def
2: ëllëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëtam day téggu fu sori
0: maam jaar yi suñu borom daf ci def xéewal bu nga xamné yalla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xalé ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da nga def sax yëfu gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow boo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biyar ci ay teggin ci xam nooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xam ne tane ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf ko wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta shaaban tayyiba al araq mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am na ñu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji laxas dem daara moom néew na nafa néew nga xam ne daanaka da dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen mu ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañ ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faaw da sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
2: Fii ci internat maam jaar buso bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cakleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuutànk yu fi sàkku xam-xam.
3: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alei wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci gés bi loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaare xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaare daara joo xam ne daayira yi lay laaj seen i maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngale alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
4: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy maam jaar dañoo bari dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola Serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy faj leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii

0: ko ci barkelo
1: senu taxaway ñom daayira yi ñu yore bërepp bi diko rafetlo ndax mo xam dekk way dundu bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
2: luñu bëgg dañu koy defal dañu xotil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ñu ñuy lett ci am ñu ñuy fotal am ñu defal lett
0: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leneek dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
3: français arab nako jang mañ nek séance do
2: ay jang français
4: ban classe nga tollu ci français
2: rek cp
0: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn ñu génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoublé benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci adol yat melni at moy ñent lolou moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme bi ñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arab bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dañ ko xam
1: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol sen bubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci sen bërepp
5: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci di 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal sen mbic
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal sen bop ñawal ko sen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
2: ci tayman la mako ñow mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ndiar sur ndiar jaw mo ndiar ñam courant mo ko pen la tax takko
4: mais ci courant ko wul xam na ngeen ñaw fi ci
2: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
1: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
4: Seigne Abo, bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi.
0: Seigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok. Ah dafa waxone nañu jangal Qur'an, nañu xam seen diiné waye nañu ñu leen jangal métier. Motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamné day am équipement, yam wara am ak formateur yam wara am. Loolu ben suñu jafé. waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddoon na ko luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xeb ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba këram ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu ngi koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala mu jàng français mba muy jàng wolof mba yenen mba mu jàng diiném yoy yëpp ginaaw buñ mokalé alcorane lañ koy def waye ñi mokalé gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jàngal
1: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
6: man restauration lay jàngalé ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may defar ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bu ñu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol ñu koy conserver lolu aussi dañ ci tagar xalé yi ba nga xamne bu ñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
7: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté dal ci lek levé so ci jëfé levé rek paré da séparé da jël suka ak beur bolé ko jaxé ko soko jaxé yëngal ko ba mu wéx nga da dé ci def li li nen so defé nañ yëngal ko paré dadi ci def li jël farine bi sot ko ci bi diko yëngal
1: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
4: man ja sen sen ñal
7: wa war na ñu ndax dañ ko duggalé yagal buñ tolé dé buñ paré dañu dem jox ko ñu jël wa
4: wala da nga wa dañu ko exposé
7: wa lañ ko exposé
1: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
3: gëné ci daara yi bëgg na dama dina bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français ak arab bambat bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier docteur
2: bëgg na yàlla fooy mam jaar bu ñëw ci daara ji fi jàng
5: dama bëgg ñëw jàngale alcorane ci daara ji
1: lata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antax naa maam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
8: li jadina don bikum lil janna min daaray
9: borom Touba bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fay yàggal lool te doli ak wér di ziaré bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymuna Serigne Mohamedul Mahfouz ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di siaare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di mbasi Sirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sangakal ko fi bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi bi moñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñim fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen ne nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamale ci kanam at ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu bari Touba ta taré fi ñoo ñu dañ ci Serigne Mohamed Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad mokoy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxe bo xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi degam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senub cer ci aduna war ngeen ko matale senub cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kibin Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab yom mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xaq ak señ Murtala Bousso ak señ Alhaji Ay Cheikh Ndindi bu ñu daanele xajub ñaari bi señ Bousra Sambu ak señ Jadjatal ak señ Bassirou Niane dana ko xaq kon ñoo ngi jox kaddu señ imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bak Cheikhul Khadim Serigne Imam bismillah
10: bismillahi allazi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi ana الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب مبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بكتي jotay bu tedd bi jotay bi nga xamne jotay tawfiq la jotay yokute la waye jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ku bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni talihat yi muy soxna may Allahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo deme ci seen kabulitek da ko mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax na xam ko xam sa bop xam bir defena ne do ni lo xamne day mel da ngay ñakal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fatiliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñu leer tay war leen teye bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jotay nan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne am ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay daldi bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am ziar bu baax serigne mohammedul mahfouz momitam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne ñaar ngi ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla nga ginaaw lolu kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale gor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal len ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay gor lolo kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama gor ñi ci sakku ciri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko meuna teunké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ñoo léral waxi wolof joji mu naan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa ali salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben nga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam musuko faté ci dañu tam diko fateliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen gennu walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sohna isa moko solo kon mom dugon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna sumaye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jitté won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu démé ba yunus yalla sulayman won ko juñju bobu mako juñjoon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam ana lu mu leen waxaat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko natou ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jebbulu ci loxe yonent yalla sulayman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci liñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gëna bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne buso be nga xamné ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci seigne bousobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliko waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax na ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yon soxna jaar mom itam wolbeetiko mom it ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko ko ko meena am du tiagne da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat awun sa fala nuh yanu hayatun tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke boussama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu duko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amut solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wané né gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigene ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko ci Serigne Mbacke Boussama jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajani ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna degg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo dikki ci soxna maymuna da ngay wax ne bousseri waxon yoni tabi sallallahu alaihi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit beug lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba beug dekk mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana ba dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yako dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xacc ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xacc ci aw yewum kon loolu lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lool ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ca kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo gënuna bax ñep gëna tabé ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo gëna tabé ñep gëna ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
11: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xam ne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xam ne fi nga taxawlo bu fi tambale dana gëna yaatu inshallah taala
12: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawre non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol luma meuna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay xudma sawre non di xamal ne seigne iliman dembul ci guddi bi ñu seigne abdullah ha joxe ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokk tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek wa xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoonen amna sax ñu japp ne yonenté lañ ko muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçant bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci son soxna rek su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonente bi dana ko bul waxati lolu mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolu kon soxna moko defon lolu waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal daanañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na daanañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen taxna ba bim ñewé ta nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém ter yépp bim ñewé mbolém aada jo xamné dafa néwron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Seyd Iliman wax nga ci lu bari bari inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponk d'islamiy juroomi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ni ci mom moy amna andana ñu mu wara andal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal ñom ñaar mënu ñoo ñak dund ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi ni non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arab yi di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy bad la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko duñ ci jiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ku sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lo kon ñooñu buñu fekke bëgg na jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñ jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yu jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé señ modou mustapha xam nga señ murtala waye soxna may monatu miit man gañu mo wax soxna may mo soxna may monatu mbacke miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi señ touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may mon mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi señ touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genné ñom ñepp ñu bok fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bimu accé ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wone né bimu ñaan ci ñom dañé wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ci lenn mayu len sen tedd nga geeg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jentele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cer bi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'amal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel degguna hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal cer bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna maymunatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel nonu lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def lenn lo xamanteni kon model la won maam nek gi nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gi nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërte dégg ci donte dara day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mëna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñi mi yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmmom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mëna ta yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamne daar yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mum lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma allu gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam la won li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat la won way yo xamne pas chef na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekk lon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na né aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy Cheikh Ahmed Bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nekk soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na fa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon na kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon Serigneam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetl gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaari yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tan ñaari yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobo mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen loolu war na ci mëna jàngata lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amuton ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lum wax rek du deñ neena mo gën guddii gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wëru koor tiyaba jing koy am jappal ne bo de magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuday jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lol ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lolou kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xam rafet na lolou Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xéewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mu na leen volé lolou luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won na ko fépp fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digënté ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digënté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ñoo ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon na bëgg moy alcorane mu dem ci juma ji gis ñi nga xamné ñoy ñi fa daan wacc alcorane muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci meuna jangate bar nak xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legi ni xamna lim bëgg lol bu baakha baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajuram feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daaré kamil li lawon daaré kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi lawon xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritolon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool dawa ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxut waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok biir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mu ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nek nitit lu mu meuna liggéey lu mu bari bari li gënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbollem ay tolam mbollem lim daan am lepp boko set lolou lima wax legi rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy teje rek ci lim ron wax legi ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci kéro deug gi moy bisum bu mujjibi bobu dakar la bu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi naari yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje bim xeyé di muy ci señ bi ndeysaan xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokuna ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñu ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxe rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërab dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bo le ma ak sa baye bu tedd rek néna kërab bu ko bu mujj ki loolu mo wax ndéssaan kërab waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw jaaram ci becc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn becc bi non la buñu ak sé ndiaré mu escale fa topul yag bobu yakarna loolu ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xamne sa dundatul legi defena ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxassono lool ndeysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna né mom rek mo ci dess bobu ñu agé ñu kiko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuttu way japp na nit xeyna comme soxna may yéene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamne guddik aljuma ngi dugg motax dafa tok ba jant bi wajiso mu ñew bi ñëwé mu jubali aslam ge ndéssaan yalla dogal lepp fekk nako bu mu démé limu jëk wax dafa dugg ci amna kaskare bu ne ci ginnaw ñu défal ko fofu mu wajj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu wat waye fan yépp it lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mëna fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té loolu man dama ko xéré féké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddigo ko andal na ci waye mbollem lu ci lo ci wax digënté ak señ Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé señ Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom señ Touba man nga ko waxé ci mbollem jabotuk señ Touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon señ Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakarlo ak mom waye photom bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nak it nak da samna lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baaxa baax roy ko yit ci fessef bi mu amone mana jaamu yalla lool wax nañ ni sekk al aljumu dana dem ci siar ji fete barbu señ Touba wax nañ ni yit dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baaxa baax waye nak xamne kat bu fekkon ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi señ Touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër guy jëm borom lool nak kon nañu roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamne nan lañu défaré suñu alakhirah yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu tin jere jof
11: serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon jeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxajuk bimu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamné jigen am nako ci gatal serigne touba mi nga xamné def na ci l'islam lo xamné histoire netulegul ku toll ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ne suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf té lolu

0: l'islam da ko soxla won te itam yalla daglel ko serigne touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekkuna ci soxna maymunatu ndax deg na serigne muntaha mom cheikh amadou basir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna maymunatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal na ko xamne feñ na fi mu waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamne rew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng si tam señ murtala busso fi nga xamne fi la daniel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabootu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci biir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk serigne moufla daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
1: a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي تادي نيو لي نوي بو باخ دي جيغلو بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سونو تيوباري ando dogalon ñu dem ba yuaj ngir ñew far ak ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dafa faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeb waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal koku amna haq jo xamne lu mbir yitte li nak war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew waye du len di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Busso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daldi jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon su Serigne Moutada daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maami Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut waxit ci soxna may ngir

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy Serigne Touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem Serigne Abdourahmanum Daru Mu'ti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni Serigne Afeye Niang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am suko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nek ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna jappandi ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne Serigne Touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay suñu war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nar yi ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khasaayid Serigne Touba itam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khasaayitam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa am wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamni ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamni momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi maishrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéey la serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamadul muntaha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappelé ko dinam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joké mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la señ cheikh biñu gisee señ mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nak di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon señ cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni señ Moustapha Bassirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina suñu kilifa suñu wayjur señ Ishaq Bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxan bobu ni ngeen ko xamé Serigne Moustapha Bassirou man nañ né dafa ligéyal Serigne Touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousse kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousse muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha bassir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayit kayit juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daaira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamadul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamadul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko wayé yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projections nga xamne loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag na ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna sempo jom buñ fa don def fimi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamal rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamal rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ni ngi ko waxe inshallah liggey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ni ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanwer at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaar jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaar bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabbi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga rawsak mas soko dabuti da nga rawsak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isaha waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañuy def ci daara imam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jere jeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision a deux yi
0: wa jere jeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baax baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: moo fonk cër bi mu am.
1: Assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbokk julit yi, mbokk talibe yi. Alhamis 28 mars 2019, yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxane édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mame Diara Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal. Alarba 27 ak Alhamis 28 mars 2019, amal lañu ci poroxane forum ëttu soxna Diara di forum bu am solo bo xamni. Amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mame diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mame diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mame diara bousso mo ne dayre mame diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mame diara ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mame diara kon ngir daire mam diari ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diari ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pinc mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal la ko waye lo bëgg xam ci daara ji ni muy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alcorane ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
4: sunnas rasulullah khaws zaman nit ñangi da
1: bi 21h joté daaira nafsi wa dini le kele seut ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
4: loolu setur wi lay yaak
5: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni dara diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xat karam na bani adama wa man nahum fil bari wal bah wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ja nga dal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeliño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jege nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baxa bax
0: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro la way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax deug yalla comme niñ ko waxe jarñ lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko dara jang ci sansa xam bo bëgg jang ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne mom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fiñ tool ñu bari dem na bo yoré portable sax dañ nan sëriñ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla khul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëll yow wax mo na khalisat yow al qiyam kon li muy ressourcey damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñang digeen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bachirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bachirou mbaké yëkëti na kaddu ciant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé sët ak sétati cheikh mohamdou bachiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xorox
4: ni manu ko wan
5: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante ciant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setar yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante gëreumit ci sawef jeur jeuf bakki ñi ngi sante gëreum ci ru nafsi wa dini
9: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dem ken no ngi wote waye dinuy wote ana nunun waye kon wa kar Cheikh Abdul Bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nak dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal gëdo mi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat gëdo mi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
4: fanku diiné yalla moy tusafan mo fanku ndamli ci selal jëf ba ak jëre jëf jëfam ju reey je waral xéewal gëfé wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen mam diara yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxane
4: moy jaratu lahi turwi

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk wo ban yëg gi tam
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yagg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jullu bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw señ Moustapha Bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu señ Moustapha Bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax señ Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñun def ñu lén señ Moustapha Bachir daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne Moustapha Dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne Elhadj Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne Makhtar Seck
6: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna Jaratullah Maryam Busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam Busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na tere bi te boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo sa téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xassine ba ci joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da ci yegaat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir no don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur xamna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokkale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magal porokhan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
12: contante rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu bo mbolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
13: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru xudoos yëkëti nañ fa

0: waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu bare bari yu nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp nañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen le source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral ba fam waa fete na fale waaw kay noonu compte boppam ba xam ne ni ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma de ñooñu yor suivi bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doog koo yóbbu ca daara ga bu defee dana gën a nekk waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainer yëpp buñ mënoon a jox ko comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm waaye au moins dana nekk loo xam ne ni day xam ne lii te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi
1: bu jëm
0: sori nañ ci loolu ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool sori boo xam ne ni te woon dañ ko organisé rek noonu ba fi mu ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu léemu jege 300.
2: Mbacke ñaaral ñu waa Amérique bu ñu rawaa sa France nag.
0: ok loolu laa bëgg loolu laa ñaaral te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaar at yeneen yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse yéen ñëpp waaw waaw ndax dox baa ngi gaaw lool ñi nga xam ne bu jëkk ñoo ko tàmbali te rawoon ci ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nag France mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo ndax itam lii lu am solo la ndax France mën naa ne ba ndëgg ni fi la talib yi ëppee fi la Sénégal yi ëppee te comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne ndimmal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax doo ko tal kon nag au moins fooy defee foo xam ne ni chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg yaakaar naa ni war na kenn ku ne ndax loola mooy nag ak lu mën di xew lay des ëllëg mooy li nit ki def te def ko ngir yàlla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawut kon nag noo ngi leen ci gën a woote waaw waaw di ci wa bokki talibé yeeg bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat li addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te ñu kiy joxe at yi moom day joxe at yi comme sëriñ yor ne ko ci kaw fa mu jëm waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ cee war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ moo tax loola ba booba waxtu sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyal ba mu di fa dem loolu mooy fondement bi ba ndëgë ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jël naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addi ne ko lii addi Mame Diarra ba nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki nga koy jox fi saasi daal di koy yóbbu ci fondation bi kon nag nañ ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème da ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal na boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw waaw ak ci julit kon nag looloo tax nit ñi daa sarxe looloo tax looloo ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am-am

0: waxam ne ni yàlla rek a tax mooy fii te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa ko tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokki taarifa yi mbokki julit yi mbokki Sénégal yi yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu Sénégal.
1: loolu moom sax tubaab bi nekk sax bu ñu ko déggoon sax ñoo si njëkk a jàpp boo ko tamit ak doggee Seydou Touba.
0: lu baax la lu baax moom fépp la lu baax c' est universel waaw def lu baax moom def lu baax la.
1: waaw te Bakhi Diop moom dafa jàppandi sax loolu dafa jégal mais dafa yomb a def sax.
0: dëgg yàlla
1: doo ko sant doo sonal
0: kenn. yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la fii bu dee ci biti 1 € par jour bu set ku fi nekk ku ne da nga ko ñàkk te doo xamoon ne ñàkk nga sax 1 € waaw euro bi moom da nga ko teg fenn sax fàtte ko fa da nga ko bu set nga ñàkk ci foo xam ne nii daanaka amalu la njëriñ waaw kaay kon nag fa nga koy teg yàlla tax nga di ko fa joxe te wóor la ne benn boobu mën naa remplacer ay fukk di ko suñu borom waxe wala ay téeméer ëllëg joo xam ne nii kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defoon képp nga fa amati kon nag loolu lu mat a soññe la lu mat a labirante la suñ diggante nun ñëpp waaw tànk yi looloo ko waral ñëw mat laaj kenn dara sama bopp lii damay ab julit
1: dimbalati nga talibé yëpp
0: ab julit moom la ko war diggante moom moroomu julit mooy labirante ak moom waaw ndax loolu ci diine la bokk.
1: kon comité bu France moom incha allah kañ la commencé war a fonctionné.
0: yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiaram mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré lañ waaye dama bëgg proposé mu nekk benn moo xam ne nii fa la ñëpp di versé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi entre temps nag kenn ku ne mën ngaa bu la neexee jox compte bi itam nga sotti ci waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dana gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp. kay dana nekk foofu kay Cheikh bu ñu demee fee rek Cheikh Fadma dana ko joxe kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touba Mariam bu soxna si muy lépp rek. soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba ko yàlla tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ni moom kon nag jikko yu rafet yooyu mele yu rafet yooyu mele alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal. loo tax dama naan gone ay pépinière la ndax ëllëg waaw bu ngook yooyu tamit laa jëy foore bi waaw kay bu ngook jërëjëf noonu la.
1: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bu ba nekk ca Porokhane ak ni si donge yi war a taxawee ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy kër dëgg ga sëñ bi xanaa ba la ñuy naan rek dama lay jox nga daal di tàggoo daal di indi kaddu yi.
0: waaw jaakaaraa kaddu yi cant rek nag sant mbokki talibé yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen a waral yi tey Séné News di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk Sénégalais yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokku kon nag noo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel bi yéen ñi ci nekk tax ñuy wax. kon nag yàlla taxawu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkeel Seydou Touba ñu sant ñëpp waaw di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko ci kër Seydou Touba gépp waye yanu ko itam ci keur señ bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ imam diar fiñ toll man nak lu jëm ci imam diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke señ legui nak lool lepp ab charge metti metti la won bu reey reey la won kon nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yëno mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamles ci jëm ci walu fondation bi nekk ci Prokhan gi soxna fondation soxna jaar bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu so te ndaw yoy jigeen yoy nekk fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid yu wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nekk ci adna bi degg ni nga xamne do taxawal rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma nga nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di serigne Issa Mbacké serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi serigne Issa Mbacké moy serigne Issa Mbacké moy serigne Bassir Mbacké serigne Bassir mu cheikhul khadim serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dak nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xamne moy ñenn ci jëwri ni serigne Moustapha Mbacké khalif sara dem ci yalla fi yalla yagal wërul ko lol te liggey mbeug liggeyel mamam baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay téré ñi diga yalla ñu yalla tass ci liggey bi Mbacké Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy serigne Moustapha ngay éggel ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sante di sante ñi nga xamne ñaanal liggéey bi di sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sante ñi kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serenity TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: Chi atum 1864, ye mok wote alma mi ma bajahuba, chi le mam mor antasali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak nyabotam, chi dek buñ nan poroxan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu ñor grip, ci arrondissement Poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna ci tédé ci di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu dëncu ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moranta sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ki amon tiofel ci wejurum wu jigen woow di Mam Diaro Bousso
2: digeunte bobu nak paroxan melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul Serigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Mohamedou Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjuru bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diaro tax te Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci poroxane
0: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici way li gëna yéme ci liggey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak liñ duppé dara Mam Diaro bu poroxan
4: Serigne Moustapha wallahi yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu dara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talé té ko ko mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Moustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di waji li gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diaro dom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara Mam Diaro mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne de ñoom ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang
6: neena
5: man ma wax la day seenu baax ak seenu gum ak seenu njang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñor ci loolu bopam
0: ndaw yi jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalaatu serigne mustapha bashir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: ngir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji dekk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo ñi bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñank tam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mo mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi ñi doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara ñi ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
8: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bashir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mbeuret mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé wa yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom ben at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xaan def daara mam jaar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah señ bi de lolu yéne na de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkali njang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sentiment yi dam lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doore be ci xam xam waye nak may ma feg wer ak ñaar wer mu indi lu nga xam mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur mu suko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santon day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru bu so bu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Sadaqallahu al-azim.
0: Ki di Cheikh Muntaha Bashir, gannaaw ba magam ju bax ji taxawale liggey bi. Def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan bu ñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
6: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wésu ni rek waaw nga xamné mom bobu la jël comme exemple
0: daray mam jarubusso moy keuruk liggeyu kay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen liñ te juroom ñet ñi ci ñom ci daara ja ñu jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
10: on jangé fi daara mam jaar ay fi ñoo doon sang ci daara ji ubbe ci daara ji la doon jangé ré ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alcorane ci jamono seigne moustapha bachir wa jangal na fi fiki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alcorane fiki gëna ak ñent yo xamne ma leen jangal dañu wato alcorane ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaaré yo xamanteni jëlaat nañu leen fi ñent ñu ñu jangalé ta fi lañu dem jangé ñun tamit ñaar fiki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi limbi jeegine dayo ñoñu ñepp daara mam jaar bu so mo len di fay
11: yene serigne bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar yi tam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci koroxane barke mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bo mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale suma ko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yi nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed al muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñoom dañu la bolé ak ñeenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko défé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kacc commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi diko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mam Diar biñ duppee daara poroxaan moom Cheikh Muntaha Bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc Nekone conseiller spécial président de la Watt, Nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Je me pousse à ce que je suis un peu de temps. Je projet d'arrêt. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu intellectuel. Je suis un peu de soori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bimu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jaar ndax da yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
14: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayire maam jaaré yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd carte bu benn daayire bu né jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu ni lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum maam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
15: yalla def na nak lolu te ni ngi ci dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yok donte duñu mëna éditer li way li bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yok ba tax mo tax ren yok juroom fukk li tax ñu mëna ko yok rek moy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbalé limu ay chambre yi fi dimbalé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yok juroom fukk yi ñu yok ren waye yok juroom du mëna am luddul lepp da yok tuddu kay yak ak lepp lu ci gën ci ñom rek mom lay andal yok ñu do ko mëna yok motax yok ñu ñomut def def ko dal lay ñam ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambay ba legi ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doon juroom fukk muy juroom téne ci lay toll ren tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci na saaru franco lañ ko def franco arab nga xamne limu waxtu yu toll yi ñi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français ba wala mathématiques yeneen yi wala ébé yi nga xamne day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi amna apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
16: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon loolu boo seetee ne juróom benn mam jaara ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nañu ëllëg ni ñu jàngalaat ëllëg ni ñu jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jaglee waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi séntini noonu tam mam jaar yi fa nekk ak mam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit la ñuy doon ay taalibe la ñuy doon ay jullit la ñuy doon àqan ñu xam seen diine la ñuy doon loolu la ñuy xaar ci ñoom ñi fa nekk ñëpp.
17: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa al birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhan en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhan. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Serigne Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Darul-Uloom Diyara de Porohar. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Darul-Uloom Diyara de Porohar. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soxna wono am dara tay ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy pagouté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de teg ca nu di cee jéema dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mame Diarra.
0: Ci turu kilifa yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
9: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in 'alim. صدق الله.

0: yen kon mi neri tay duñu bew waye nga te nga te fo nga jelo ma bidé ci Allah yow Allah jox barké soxna jara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuul dal da xëñu timne soxna jara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
1: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
0: yak ban may jamam jam sa la jam batil bamba kami ka adam tok ngeego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam sama jara mo selal do ngi am daro tal sen jener ba mo nital sawrubal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
2: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
3: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
4: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
2: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
5: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggin tu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
3: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
2: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante man na ni man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak
6: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
7: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
8: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na gajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko
3: mara la doob njambur ñom ñoo fi jàngé ci daara ji ba jógé fi ba déllu waatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
4: mam jaare gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
7: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jige woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
2: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji faire fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib
5: maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal isu bu xadd sa meew laa tolloon
6: maa ngi dem ci daara ji 2005 commencé woon na ma jàng fii nag waaye ferma woon ay ji bu baax

0: fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamiti wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
1: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara
2: yéen a ci Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom mu jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
3: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngam xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
4: Soo demee soo ferul ij dañ lay jàngal ba nga fer ij après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si ni fa nga war a mokkalee.
3: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
5: Gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ni wér na mboolem ko fa génnee ci at mooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mi ndam.
3: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seete ba xam ne lii dafa war a dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Jawrin moo leen jiital sonn maam Diarra Diouf. Ci la tur Jawrin sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne maam Diarra la tudd Jawrin rek lañ koy wax ca loole la soqi ko.
4: Bu fekkee ne vacance des na lu mat juróomi fan lañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu booyalaag ñu la teel.
5: Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
6: وقال الذين شقوا لشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ وقد بعثنا في كل أمة رسولا الله وتنمتهم.
7: Xale bi Bakar Banaas juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Daara ñoo ko seq kenn ku nekk tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma kon alxuraan kay
4: buñ la teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga.
8: Ñooy saytul seen bopp xale yi ba wan a mën a seede ne xale bi mokkal na alxuraan yi door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam dañ koy teg ci yoon.
1: soxna jaara soxna jaara moo di day ba muy gëse di beeñaat beeram wane foofu ndaw soxna jaara.
5: Gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme.
3: Bu nekk bu nekk ginnaaw bi mu amee Yaay Daara am na Magi Daara ci biir am maam Diarra waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen di taxawu ci yenn yar yi nga xam ne yar yu seesaan nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñi ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ko nangam ko nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgguduñ maam Diarra bi def nangam.
8: Yemuñu ci jàng alquran di ci waaye boo mokkalee alquran ta tamit fofu mokal alquran du ñepp rek la ko suñu borom deglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye deglelu pour ñu mokal ko
0: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
3: bu dé classé mom dañay mëru bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mëru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
5: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma laak so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xamni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daldi bayyi dal nekk ci sam jang
8: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
5: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
9: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
3: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fepp neeg yeek couloir yi yeepp daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat jukal daara ji manam man na du mel nona
8: ta daara ji don na lo xamanteni yemu ñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
5: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangalé lepp nga fa
0: ak bép liggéey bi digeen ñang fay jangalé dana yaangi ñaw man na ci tout rek
8: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñi xol di ñi ñé waye ñun du ñi ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañ ñi di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
9: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
5: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñu def ci ñun la rek
0: ndax té def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp lu ma wara xam daal jangal nañ mako
10: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
11: kep ko xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa joge alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
3: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neeg yi ay maam jaar lañu doon ñi togg ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
8: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay Serigne Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
11: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacké li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
3: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangal itam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
11: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale al qur'an ci dirum ñetti at
3: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal la juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu defal leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte seen bop
1: ak seen xol mo ubbi seen bop tegene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
2: biñu mokale bañu yewileen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
1: jaara ma ma atama firu nawel xegge gu neex na
10: waaji ñu def na ci ñun lo xamne jaara ma man jaara ma fi mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manuñu go
3: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
11: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak Serigne Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
3: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral nak ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yoral len ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé war ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
11: daara bi ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara bi ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit moñu fi ci poroxane soxna ma ndiar juuf mi jeurin mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul terreur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
10: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
12: lay te ma jog way fi ngeen julin te way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo dib day ba mi dess ni be ñaat beum wa def on daw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu beew
2: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ki turoo ndoy soxna Diaré yi soxna Mame Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alxuraanu
12: karim soxna Diaré la ñuuru mas la jullite jàppul mas la jullite wirdul doole kay sa ngam tuubal dal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ci yekk jigéenam sama senjay mbokam salam so maram la la la senjaban senjaban yakki bang me jamam
5: nak ma joge ci daara ji nak ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
13: depuis bañ fu jige ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal na amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal na
9: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daaré soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
10: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku maka mokala
5: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalam
13: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
10: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak may bindewul
5: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax njabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp daño wara bax ndax ben jigen su baxé mel nañ defal nga société ben jigen su baxé mel nañ defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko dugal dara bam gën jégué wala nga yobbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do mëna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
14: Nekkee ni lépp loo gis si àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën surtout njàngam alxuraan ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax mën naa ne ci njàng moom ñu jàng mooy ñu ko xamal ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam may soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom moo xam muy jigéen muy góor nga jàngal ko ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom te mooy tax nga xam sa diine mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko ndaxte jàng mooy lépp rawatina alquran yar ko ndaxte nit ki mën ngaa jàng te yar woo te jàng te yar woo amul benn sens.
9: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëcc te foo dem ëllëg yóbbu ko fa di soññ daal ñëpp rek di soññ sama mbokk soxna yi di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran jàngi xam-xam loolu rek laa leen di digal.
3: Imam Diar yi may dégg seen waajur yi may dégg seen dëkkandoo yi may dégg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku foo dënd ab Mam Diar rek war nga ko jàppale si loolu nga xam ne mooy waaj tay bi ñu ko waajal ci daara ji ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defare ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon moo tax mu andi leen ci poraxaan ndax daara yi waroon naa mën a nekk fu nekk waaye loolu moo tax mu andi leen ci dëkk bi wan leen ne soxna Diar kata nga ne waaw gis ngeen li mu am nii waaw gis ngeen li mu am ak fa mu nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi ni demee kon nag di leen xool ci fii di xool ci fii liggéey baa ngi nii royukaay baa ngi nii kon loolu foofu laa yemale sama kàddu gën a sant bu baax a baax.
15: Ba daara ji nag day ñaari barab soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tuddee ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demee ba yàgg da gis ne war naa maa taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diara ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag gi ca paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñu ñibbisee soxna Mam Issa rafetlu seenu taxawaay ak seenu doxalin bëgg lu mel noonu yi roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poraxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom biñ taxawalee daar jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si nii sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di liggéeyal sëriñ bi ba lenn ñuy ndog du am ci yéen deen nuyu leen sant bu baax ci turu soxna Mam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
1: Xeréew nu leen nu sant soxna Diara ngeen moo.
16: Sant Mam Diara bii fi nekk.
17: Barke Mam Diara bii fi nekk.
16: Mu wàcce ko ci àdduna.
17: Mu wàcce ko ci àdduna.
16: Taa laa xeré lay rawee.
17: Taa laa xeré lay rawee.
16: Mu may ci loo xam ne.
17: Mu may nu ci loo xam ne.
16: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
17: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
5: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji. Ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyi woon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.
8: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
10: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu ko fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
8: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
14: Benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
13: Danaa faral di wax naa damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
8: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
9: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassirou mi nga xam ne fi moo ubbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayam.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
10: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
16: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
17: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
16: Mu wàcce ko ci àdduna.
17: Mu wàcce ko ci àdduna.
16: Te alaxira lay rawee.
17: Te alaxira lay rawee.
16: Mu may ci loo xam ne.
17: Mu may nu ci loo xam ne.
16: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
17: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
16: Kenn ku ne jëriñoo ko.
17: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
16: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
17: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
16: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
17: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
16: Jàmm ji gën a ëpp.
17: Jàmm ji gën a ëpp.
16: Lépp loo xam ne.
17: Lépp loo xam ne.
16: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
17: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
16: Yàlla dàqal nu ko.
17: Yàlla dàqal nu ko.
16: Ci barke bi mu fi tedd.
17: Ci barke Mam Diarra mii.
18: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqan wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format Fichi Touba. Fichi Touba Techno Plus, man ngeen fait amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fichi Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Kudos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Borom Touba bokk yi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñ yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedou Mahfous ak jeewriñi liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma di siaré soxna Aïssou ak mbolém ñu bokkal soxna Maymouna yépp bérél ziar itam mbolém talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobalé mbolém dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi moñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Ndiaye Tall Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allah dañ leen tudd ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamné Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamné mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo x taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi deggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat al-akhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci al-akhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymunatu bakir bin shaykhul khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab ñoom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xaq ak señ murtala buso ak señ alhadji cheikh nitindi bu ñu daanele xajub ñaari bi señ busra sambu ak jajatal ak señ basiru ñaan dana ko xeq kon ñongi jox kaddu señ imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymun bak inshallah qadim señ imam bismillah
2: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا fikrati nawir khalb moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñing mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermene ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni talihat yi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek da fa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bopp ku reere sa bopp da nga gis ca lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njaboot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew ay yok itam suñu culture li tega moy jotay tele am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ma xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jot ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbirum amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko waxe ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu anam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenté goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifa am da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke na dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax muneko nak man day lima la waxon yow sunu borom mangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek sunu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeul ben ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawna amuk jaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek ne jigen rek la soxna aisha doyna sekk yonentibe ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor nya ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay goor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax Balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen té jité won na ay goor amone doolé bokon ci ñi ëpp doolé luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna wayé ba mu démé ba yoonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nattu ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxey yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bare nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nako dem bay jangale kon jangnga gëna bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddu ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiku momit ab pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du ciaguna da nga togon dañu jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat aw unsa falanuhyanu hayatan tayyibatan lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defoon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci am raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bo mu wané soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu bëgg lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxon mu bëggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bi sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seen melokan jang ak xam guy fënc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagn kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané kon soxna yu baxi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax itam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né boucher yi waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab atam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke nax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ni ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lélu taxal robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wa kër Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxone mu xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom ci rifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañu daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn du ko min ci kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wëru koor dama lol dañ koy wax Serigne Touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wëru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitte ji ak famu ko tegon lol rek lay wane Serigne Fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
3: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci Sayyidatuna Maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nekkalan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambale da na gëna yaatu inshallah taala
4: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéru gu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba bolé ñu ci xéewal gu mag gi ci loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol lu mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né señ iliman dembul ci guddii bi ñu señ abdullah joxé ndigal li da nga xala dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan.

xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko. Ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye ne ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ, radio yàlla leen yàlla yokki ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe te moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom, moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn, soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom, yàlla musul na la ci moom, yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk. Kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija, yàlla musumaa jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal lit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, waras na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk. Kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen, xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp, bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen, mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor, waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd, société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Iliman, wax nga ci lu bëree bari, inal muslimin wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal, te muy ponk d'islam yi juróom yi ni mu ko farataale ci góor, ñu la ko farataale ci jigéen, donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi. Góor ni ko julli waree ni la waree soxna, aj màkk nekk noonu ba tey, bu fekkee sart yi dajene ci moom, mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. Biñ demee di dox tuuti nag, am baat boo xamante ni naa siiw léegi, defe naa parité moom nga wax léegi, ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha baatil, mooy baat la boo xam ne dëgg la, waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut, amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel, daa war a xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijaalu qawwaamuuna ala nisa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. Loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la, moo xam wàllu yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu, day doon moo boo xam ne am na ci loo xam dëgg la, waaye donte ñoom lañu jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may mun a mbàkkee, su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñuy wax naan, boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala, waaye soxna may mun a tu mii it, man gaa ñu mi maa soxna may mun a tu Sokhra, soxna may mun a tu Mbacke mii it, boo ko xamee ñu melal la ko rek, xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja, ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel, benn lañ ñoom ñëpp, ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal, day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel, doomi góor yi ci recep noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañ génne, ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu roote. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way, doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi, bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek, dafa wane ne bi muy ñaan si ñoom, dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama. Mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigéen yu tedd yi sel yi, ca lenn mayu leen seen tedd nga gëgu, lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy Serigne Touba, ñu teg fa seen tànk. Maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw yi, ci la tàmbali lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu def tawassul ci ñoom, ni nga ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadja,
mi ngi demone it mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjon ci ñoom.

0: muy soxna may munata soxra ni nga xam ne tey moom lañ nekk këram moom soxna may moomu yàlla. Kon ngeen xam ne mbooleem cër bi nga xam ne am na ko, mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk, nga xamante ni xadis bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne aw ko ma xaal yamal li dunia ka annaka taishu abada wa amal li oxra ka annaka tamutu xada, mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci àdduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk, waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge. Soxna may dafa mën a déggoon na xadis boobu lool, xam ngeen ne jàmbaar la woon lool. Li yàlla naan laa tan sani sil kamina dunia defal na ko, mooy fàttewutan àdduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti, teg ko ci xel mu rafet. Waaye nag it fikko lislaam yamloo rek kit nag fi la doon yam, doy na ci sëkk misaal cër bu lu ci nekk taxawal na ko, waaye néew na nga dégg kàddu soxna may munatu soxra, néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ciy wax, néew na it nga gis koo muy def lenn nit loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek, doy na sëkk ku nekkoon ku ñu war roy ci moom. Yàlla dimbali woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Sëñ Touba, waaye yàlla dogal nit ràññiku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawe kawe. Xam nañ ci lu bëree bari ndax ñun ñi ñooy ñi mujj gone yépp yàlla dogal na xam nañ ko, buñ jëxu sawutu nag moom it gis nañ ci moom lu bari. Waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la, loolu doy na ci sëkk misaal. Ku ne xam na ne ñun fii lañ tudd fekk ko fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon, waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari, kenn du dégg loo wërta dégg ci doonte nag day xew fépp ndax yàlla musulut kenn. loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna may mun alhamdulilah yàlla dimbale nekk loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëm moom jëlay remplacé, moo xam ne ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy. ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawee yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga koo dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo, loolu doy ne sëkk sëkk misaal. waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen, loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel. te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may munata yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne message boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. soxna may munata li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon, mooy nekk ab julit pire, fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk, loolu def na ci lu bare bare. gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko, man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan, am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko, jàngal leen bañ sori. gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen, gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo. way yooyu li nga ciy déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon, li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon. way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekkaloon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar, Serigne Cheikh Awa Balla. nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko, mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef. ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog, nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal, mooy société ba nga nekkal. moo xam ci misaal am na foo xamante ni fuwér foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moomoon ko muy Cheikh Ahmadou Bamba, doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo koko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoonu mu rek sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may munatu soxra muy guddi laylatul xadir gi. yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la. ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ni du mag nekkoon ci këram, waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def, bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk, bëgg na faa féete ñëpp. taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil, booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut, waaye li mu tolloloon la defoon ne ko nag kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal. xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal lool rek it waras na cee jàngate lu bare bare, ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon. moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Sëñ Fallou, rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah. tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool, ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddik soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut sell ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yéeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadr mu tànn ñaari yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam lim bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn it wóor na ko ne moom mooy bis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañu wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwu ma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si ñi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mën a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom ñu xawoon a mujj ci njabootu sëriñ bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa Juma ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa Juma ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan mu dem ci Juma ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa Kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fi nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mosta dañ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ci mën a jàngate bari na xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baaxoo wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitee góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal boromam fas yéene ci liggéeyal waajuram feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon Daare Kaamil joo mën a def xariti sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la xariti imaam yi la woon xariti it mboole nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritooloon waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def lolou bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bu muy soxna may mënatu nan mu bintu khadim rasul soxna may mënatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci ñu war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin ulidi biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci tawit liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamantene l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamantene kenn musu ko def moy créé lo xamantene xeyna mi ñu ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mu ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mu mëna liggéey lu mu bari bari li gënd ak moy nako délawat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou li ma wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan délo ci daaray kamil la ko daan délo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujjibi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujjibi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi mo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala yaakaar naa ko lool bim naajé biñ xëyee di nuy ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki-jekki wane na dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal wane ne day dem ñëwaat biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañ accès wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaçal léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bàyyi bu tedd ba rek ne kerog bu koy bu may mujje kii loolu mu wax ndeysaan kerog wax xam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw jaarem ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mu ngi toog ci biir te defut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bu mu ne day na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daan ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ci boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaasukare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kerog triste na lool bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yo yëppit lool rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla taw féex na ma guddigoo ko àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootuk sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna ma yi bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fu ko lislaam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fasseef bi mu amoon mën a jàmmu yàlla lool wax nañ ne sëkk al ajjuma daana dem ci siyaar ji fee ci barabu sëñ Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mënati bi moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomu sëñ Touba la mu wóor ko ne aduna am lum neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko woon a noppalu depuis ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek mënees naa roy ci moom. Nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna, waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu nañu defaree suñu alaaxira. Yii nag la jàngale ci waxe suñu iliman, waaye tey waajuru moon leer ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngale lu bari li waxtu wi xat-xat, ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islam mi nga xam ne moom defar rek ko tax a jikko bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gii amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. Loolu nekkoon na ci Soxna Maymounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. Nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe. Te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko, ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe. Doonoon na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom, ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seen i ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu ame woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasu nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jarñal yàlla binde fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daaneel fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: Alhamdulilahi min ashaytaani rajim, bismillahi arrahmaani arrahim, alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana Mohamed Mawlana. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokki tal yi ñoo ngi di nuyu bu baax di jégalu bu baax ci sunu yeexal ak si aji wul ci sunu coobare. Yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far afta ca ganit jamono ji ni mu xatee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxumalaag nag mu jël téléphone am wala waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër. Kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooyu. Loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw, waaye ñu du lenn. Di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci. Ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moustapha Bousso. Mu mel ni ki mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu dattaloo rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Sëriñ Motoula wax ko léegi muy fàttle fàttali jëm ju tol noonu war na jamono ju nekk, waaye jamono ji la gën a raw, jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay. Waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la, nga xam ne du ca maam ya, du ca maamaat ya, du ca maamaat ya, waaye ci jamono ju yeggu rek la fekk lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon, la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee. Kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na, waaye rawatina jamono gi ñu nekk. Xam naa man nag kon damay daldi jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moustapha daani leen rek fi lay gën a jëm, muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh bi déedéet. Loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg, maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may. Njariñ la du bari, njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la, moo xam lu koy nuru. Ca loolu nag solo si bariwut, solo si bariwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut, waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko, ñu jël ko teg ko sunu kanam. Li nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim, ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam, xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom, ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njëriñ. dañu fa di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ, di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf. Ah, mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg. Li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko, waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek, day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. Kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon.

0: muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal boo xam ne ah moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam lii waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku wal dootuñ ci tumuranke. Autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam ah dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñoo ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox ñuy yëkkatiko yi ba mu kawee lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jëggaani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunum xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal sëñ bi fi nekk itam Serigne Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam lañu fi ñëwee ah jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool ah xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtulaay kattanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ci suñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii ah warul kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne bis lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàll goo xam ne dañ ne lii kat walu yar jangale ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen bu ñu sos bo xana dañ ne li keur walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ simple demé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro
1: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënël nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Mariana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci indi di ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñim ko defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabatu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegal kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legi na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne Serigne Touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alquran kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpulé wuko kon nak fi alquran dong nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara du ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñu meuna nek ci senegal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam seigne bi mom mi ci liggeyam mi liggeyam yalla ku ci def tam na fa la
2: ngirte magalu sunnam jaram mom poroxan mo fonk cieur bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonk diine
3: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxan ubile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekkuway ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñatté mère ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci poroxan li ëpp ci ñoom tey jii di jàngale alquran ci yeneeni daara tey jii lu ëpp junne ak juróomi téeméer ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi génne ci daaray poroxaan te loolu bokkul ak juróomi téeméeri mam jaara yi jànge fii ñu toll ca daaray poroxaan xarañteefu njàngale mi ci daaray mam jaara ca poroxaan kenn dootu ko nattable li koy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjeentel ak barkek daare yi mam jaare ca poroxan moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare mam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jege fukk ak jurom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
4: ñu tuddi mam jaare ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ki ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom nga
3: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaare yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaare yi yépp di neggas ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak i bayyi daara ci sakuteefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
5: yaquduni
6: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamne moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamne mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala bayyi daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doona ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
5: li suraki
3: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wotek serigne ishaq basir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayyu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayyi daara
7: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna Jaara yi nga xamni Serigne Issaakh moko initier fele suñu bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Jaara muy 30 euros par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Poroxan légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yam ak environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñëw señ Issaakha dañu defal bilan général
8: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Jaara yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Daara Sohna Jaara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala bayyi daara yi jëm poroxane fii ci Maroc ñu ngi ko tàmbalee ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 soxna jaara di leen versel weer bu jot 225,000 par mois, loolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna jaara di ko versel 15,000 francs, maanaam 250 dirhams weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara, nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna jaara weer bu jotee ñu dajale koom bi ba mat 250 dirhams ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé, nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko versé weer bu jot, bu weer bi daj jotee déwé ñu dajale yépp ba mu mat 15 soxna jaare ñu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
10: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. Soxna Aïda Gueye, secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016, ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diara, maanaam fukki soxna Diara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diara, muy fukki soxna Diara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diara yi, di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey soxna Diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
11: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Samb, di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diara ji passé, waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mame Diara. Ñu ngi am fukki Mame Diara, di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay taw féex bañ mën a yor Mame Diara ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
3: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
12: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diara. Ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mame Diara. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mame Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy Mame Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal soxna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
13: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi, te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mame Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër soxna Maymounatou bintu Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëstéef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Noonu nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Noonu nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci Mame Diara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel gi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene, te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga. Rawatina nag mbokku taalibe yi nga xamante ni amuñu lu Serigne Touba, amuñu lu jël Mame Diara. Rawatina daayira Mame Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle, ñu ngi leen koy yëgal.
14: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñ yi sama bokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diarra ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxone kérok Massalikul Jinane ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñett jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxe djuroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaar ji mu jëm ci kanam
15: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaar bi nga xamné mo ne ci poroxane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek bima ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yeenem modon ñu fexé ba am jooni mam jaar di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñu ñuy gëna yoké passe-passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
16: assalamu alaykum wa rahmatullah
17: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabé na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu morom mi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
18: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimt lay katal japp na na liggeey yi ëpp solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
19: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xarfa ci saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek poroxane daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo bo xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom cheikh sadibou mom alhadj malik ñepp ku ci nek su gisone li su fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
3: kem ni ngeen ko gissé li di lenn ci ay misal liggéey bi tambalina mbolém julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare porokhane ci atub 2012 lu mata top la
20: mouride nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fete la man nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu mi jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang mën ma tax mu mokal alquran
21: ñak jigen ñangé raj raj lo di dem paraxan ngir té magalu sun mam jaara mom paraxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mon ko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
22: minash shaytanir rajim وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرُ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا

musyrikin. Wahajjahu qawmuh.

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: di len sante ci top gi ñi top ci walu programme ci ci Senegi TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ñi japp ak civ gi ñi civ ba wax deug yalla mënu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono yi yépp yi nexe yi nax yépp di nañ ñu ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yene gi amone toye nak yene ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekelako yenen yalla weral ko dolal ko katna ñongi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah sant bu baax baax ci TV bi nga xamné moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg dëgg yi Serigne Touba bi nga xamni mo nu taxaju te fu ñu jëm fu ne fu mo nu taxaju ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoonu am solo lool ndax moy yoonu xam la te li nu fi andit gi te moy yoonu xam la liggéey bi nga xamni ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yen ci bëgg and ak ñoom moy yoonu yeglé yoonu xam na moy yoonu xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fiñ tollu xam le ay jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fi ne na jërëjëf mo ngi di sant bu baax
1: señ bi ñoo ngi lay sant ci di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ja doñ ci bëggal ben forum ci Dakar parnaas bobu jëm ci daara institut soxna jaar ba nek ci programme fan ngeen ci tollu ci liggéey bi
2: jere def ci laaj bi da tay moy dal na dugg ci li nga xamne da mu fi andi moy yegg liggéey ak xamna bi wala no tambal lool nak ma di leen xamal yef yi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ak Pasteur yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi ak ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Mohamed Bachir lolé doon digël lu joggé ci Serigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Serigne Bachir programme mo la fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi liggéey bi ak ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Serigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamné Mame Diarra tax ñu diko tuddu lolu nak ci la xalaté d'abord keur Serigne Touba keur Mame Diarra keur Mame Diarra gi prem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité len ndax kep ko xamné aduna ci Mame Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mame Morante Serigne defal na la fa keur go xamné ni sa yo faxé da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keuram lolu moy cheikh mustapha way lolu doyit mu xalat nak nan lay liggeyele mam diara ci li nga xamne mo geuna ñor mam diara mu do naka jek da naka liggeyel mu xalaat ne kon nak na def dara ju nga xam da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu dilen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turandom doy soxna jaare ak fi man di joge dilen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daaray mam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ban ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alquran ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngin ya ak genni way gi nga xamne dañ ko jàngé ci alquran ñu gëna rafété muy tejjuut bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bindé waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci diiné aju ci alquran continue nak jàng momu mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legui nak centre bi xamna ni année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax non seulement wa daara ja waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ja donc tambulé di jangal quran ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man ngéné plus école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bindé lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bindé diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu mo wax nak bu dégg dal di xamné dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaaton dafa xalaatonale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambule ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy formé ay daayira mam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir senegal ak ci bit rew mi commencement wa sax dafa ñoni ay delegation yu dem di leen xamal jarignel formak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaatone ne lolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi bare dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu duñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam jaara jublu maam jaara ni bare loolu depuis biñ ko sosiyee 2005 ba daanaka adi moyor daraje ba man nañ ne ba daw moyor daraje diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp té lolu pour ñi xamné touti wut woné nak na at mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wéru jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mame Diarra ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def
3: lolu ci bi moko
2: gandé waaw waay nit ñi koy def daayré Mame Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mame Diarra yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolou itam kenn neexout kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolou itam lolou tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mame Diarra ñu formé ko nga xamné organisation xamné membre bu ci dina joxé dina jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lool nak comme ni wala waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa première fan la ci war tay dem lool li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seen kër yi waaj waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum Mame Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té nekk ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak ngumaa bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi yese digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lol nak tax ñu commencé ci bañ commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mënu ñu jël ñëpp ndax bëgguñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw loolu nak tax té itam comme nim ko yéné won itam japp nañ né yalla da ko defal absorber moolam lu nga xamné am nga doom tuddé ko Mame Diarra té bëggoon mu jaar ci yar bu mel non daara ju mel non lolo tax bi nga wax légui xajna ju ak yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sé ak légui nak ak Cheikh Moustapha itam xalaatoon nako né bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Moustapha mi nga xamné yalla def né moy général Mouride waye nak moy khalifa Seigne Bachir moy jeuriñu Mame Diarra surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñu Mame Diarra té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër wo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy matulé ci façon té naka jek non waye pasteur bu talib tax na bo ak légui tam lepp ci lolou lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy né andi nation parrainage waaw né ndax té loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayu dara ñu xalaat né légui bu fekkante né daayira yi yi nga xamne ñoy daayira imam jaar te bari lool mat legi 3000 quelque di jégué 4000 daayira bu daayira bu ne jëlone benn imam jaar yok ko ci li nga don def benn kon yele na la way ba tay no ngi ci lycée bi after 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: duguma lu dum barke mais li ngay def dafa solo parce que bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
2: waaw ñak xam ni
1: lool nak bari sa ñi
2: xam barke tam gën leena sante ci yegg legi nak li dara tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko do tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar na ne bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu ne itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa defar gamuy defar ëlëk kon nak ñepp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane koku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegg ne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu baax waye au moins nga yegg ne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci seen formation bi yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
1: même Mbacke Ball bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
2: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tuddo na la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mam Diarra déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu Mam Diarra yépp parrainage moko yo waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def dañ koy mëna defal bopam lu melne doctoire yi day yok waaw fimné ñi ngi ci ay forage day dañ ko wara mëna def ak ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi wa buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fété na félé
3: lay
2: dañu compte ba fam ba xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci daara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggona gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrain yépp buñ mënon jox comité bobu le ak ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko

0: tay la loolu laa bëgg laa ñaari te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaar at yeneen yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse yoon ñëpp waaw waaw ndax dox baa ngi gaaw lool ñi nga xam ne bu njëkk ñoo ñoo ko tàmbali te rawoon ci ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nag France mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo ndax itam lii lu am solo la ndax France mën naa ne ba nëgë ni fi la taali fi la taalib yi ëppee fi la Sénégal yi ëppee te comme ni ma wax yëmut ci taalibe yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne ndimmal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax doo ko tal kon nag au moins fooy defee foo xam ne nii chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg yaakaar naa ni war na kenn ku ne ndax loola mooy nag ak lu man di xew lay des ëllëg mooy lii nit kiy def te def ko ngir yàlla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxaw kon nag noo ngi leen ci gën a woote waaw waaw di ci wa bokki taalibe yeeg bokki jullit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat lii addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te ñu kiy joxe addi moom day joxe addi comme sëriñ yor ne ko ca kaw fa mu jëm waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ cee war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ moo tax loola ba booba waxtu sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyal ba mu di fa dem loolu mooy fondement bi ba nëgë ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jëli naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addi ni ko lii addi Mame Diarra ba mu nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki mu koy jox fi saasi daal di ko yóbbu ci fondation bi kon nag na ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème de ci def fenn na ñëpp xam ne lu ci waaye def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage li ci ëpp solo mooy lépp ci daara jële jëm waaye lii moom dundal na boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw waaw ak ci jullit kon nag looloo tax nit ñi daa saxe looloo tax looloo ko waral kon nag ab fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am-am yoo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki Sénégal yi yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu Sénégal
1: loolu moom sax tubaab bi nekk sax bu ñu ko déggul sax ñoo si njëkk a jàpp boo ko tamaag dongee suñ tubaab
0: lu baax lu baax la lu baax moom fépp la lu baax c' est universel waaw def lu baax moom def lu baax la
1: waaw dafa jàppandi sax loolu dafa jégal mais dafa yomb a def sax doo ko sànq doo soral
0: yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la fii bu dee ci biti 1 € par jour bés bu set bés bu set ku fi nekk ku ne da nga ko ñàkk te doo xamoon ne ñàkk nga sax 1 € waaw euro bi moom da nga ko teg fenn sax fàtte ko fa da nga ko bés bu set nga ñàkk ci foo xam ne nii daanaka amul la njëriñ waaw kaay kon nag fa nga koy teg yàlla tax nga di ko fa joxe te wóor la ne benn boobu mën naa remplacé ay fukk li ko sunu borom waxee wala ay téeméer yi téeméer ëllëg ëllëg joo xam ne ne kenn amatu fa lenn la nga passé la nga defoon képp nga fa amati kon nag loolu lu mat a soññe la lu mat a labirante la ci suñu diggante nun ñëpp waaw tànk yi looloo ko waral ñëwuma laa kenn dara sama bopp lii damay am julit
1: dimbalati nga taalibe yëpp
0: am julit moom la ko war diggante moom moroomam julit ya mooy labiranteeg moom waaw ndax loolu ci diine la bokk
1: kon comité bu France moom insha allah kañ la commencé war a fonctionné nga xam ne ku bëgg a dugg sa ñax
0: yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiara mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré lañ waaye dama bëgg proposé mu nekk benn moo xam ne nii fa la ñëpp di versé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possible.

0: Chi atum 1864, yemok wote alma mi mabajahuba, chi le mam mor antasali, mi menye cher Armando Bambara de Morasoul, nyo ak nyabotam, chi dek bunyan porohan.
1: Di dek bohamne, nye gohe, mingi nek chi, raison ou kaolak, chi département ou bunyor grip, chi arrondissement, poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at c'est le sorne citadé ci di mam jaro busso mi meñe Cheikh Armando Bambara de Morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moranta sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabajakhuba dano ci sombe ci xare bu metti metti sang bu teddi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wejurum wu jigen woow di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak paroxane melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magul poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di taw serigne mohammed basirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu ajo ci poroxane
3: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox nak gëddu wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement mam jaro busso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence mam jaro busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
4: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju may ko xass mom jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin li ko waxé ñoo waxu ba sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatan
5: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam jaara dom
6: yalla baxale ba nga yobbu ci daara muy ko jangal
5: yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara imam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu bax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne dañ ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man dama wax na day xéru baa ak xéru jup ak xéru jang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci doon wopam
0: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukey wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara teudde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jangam nga xamne moy jangum mu bes mi mo ngi duggal leen ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi ñi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du jëngu ci daara ñoom ñepp mu bol leen ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
2: man dem ziaré Seigne Mustapha Bachir Mbacké yalla na yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu su seigne dal lol bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur d'académie suma mission moy sukkali njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dama lay ziar nangou nako na ci taxaw de ci suma doole de ci suma xam xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalat mu ni joxna ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna luma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru buso bu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم شافٍ قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
0: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جو باخ دي تاخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينو كو جابالي تاخاوكو غير ويل كو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيغين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
9: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna 85 120 199 francs admi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
0: dari mam jaru busso moy keuruk ligueyu kay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaari ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
10: dañ jàngé fi ci daara ñam jàar man ci ñoo 2005 ci daara ji ubbé ci daara ji la dañ jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàmané señ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal ba wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaara yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañu dem jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam jangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daar maam jaar bu so mo len di fay
7: yene serigne bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci Porokhan barké mi tam dugg na ci biir waye ñang ni ñu ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu mokal alquran ci riwaya wars lañ ko jangalé su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko djebal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca set lu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: di xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokku ni ci ligueyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fo fe ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd Sidi Mame Diar biñ duppé Daara Porokhane mom Cheikh Muntaha Bashir jangalul nako al-Qur'an témer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xëpru Mame Diar busu ak Daara xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni doom joggé fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état voilà li mo pousser ba mo yobou ko mom ñiati mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu leen doon jangal fi ci kër gi mu né légui ma leen ni jangal bu ñëwé na leen foyam yo dama taw fele lu ni ni nga wara tare leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wara ngenté wat dama soxna jaar ndax nga yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issa Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nekk wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu Mame Diar mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti tam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti tam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayire Mame Diar yi nga xamne am nañ existé nañ ñoy jënd carte bu ben daayire bu ne jëndoon jëlon menen Mame Diar boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne lu fiñ tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu reey reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum Mame Diar diko dundalé ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jublu gëna xamlé liggéey soxna Diar gëna xablé liggéey Cheikh Moustapha bi nga xamné mi ngi koy def Porokhane té Cheikh Moustapha Cheikh Muntaha mi fi nek continuer ko di ci défaat lépp lu man té ku ne xamné pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
13: yalla def na nak loolu té ñi ngi ciy dox tay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokku donte duñ mëna égg ci li way bi di bëgg lépp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax mo tax ren yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ ab dor tuwaar yi ñu fi dimbalé li mu ay chambre yi fi dimbalé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamne mo tax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am luddul lepp da yokku tuddu kay yak ak lepp lu ci dem ci ñoom rek mom lay andal yokku ñu do ko mëna yokku mo tax yokku ñu wut def def ko dal lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne dañu tambalé ba légui ci niñ ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci do juroom fukk mu juroom té nak ci lañ taw ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti ak lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak Saaru Franco lañ ko def Franco arab nga xamné lim bu wax lim waxtu yu tollé yi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français bay ko wala mathématiques yeneen yi wala édey yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yemu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yemu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamne da jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
14: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ñi da ci nekk ñaar fukk ñi du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo setene juroom benn mam jaara ñu jangal témer nit ak ñaaf ko témer nit ak ñaaf ko ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fek adina ngi am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggey bi señu safa mu sax mahamadou basir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggey bu reey la bo xamné l'islam bepp la ko defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp
15: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Mustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité.
16: S'il vous plaît. Des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Daru Mamjar de Porohab. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Daru Mamjar de Porohab. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lu lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante digo di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woo nga xam ne moko monoko moko yeesal yoon de technicien ñu dije jema dox suñu kem katan lolu no ngi yeesal suñu cient ci mom di yeesal suñu jaant ci mom di yeesal suñu passif ci mom di yeesal suñu yene ci mom di fassine yok suñu ité jëme ko ci mom rawasina ci nak leggeel ko ci mam jaara
0: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi leen di dalal ci bes bi di leen santi ci seen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
8: wala yadur katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara djop
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
2: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacké ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma paré tok ñu tejé bunti ma dem fekké ma wara jangi ma dem jangi
2: ay dekk poroxan
4: photo la ci allo ci
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayi len xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يار بو مات سك موم لا في نيب دي واني
2: ني جانغال موني
4: تي جانغال موني كي
3: وا
4: كي تاي مو تي ماتا القران
3: وا
4: وا مو سخاري لا دي
3: وا مو جانغال تود ميني توك مي تري القران damay kontan tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
2: ma ngi ci bu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëlrin, waaye jëlrin bi moom xam naa ne yeeyowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan suñu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba suñ xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax suñu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye te ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Safa Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taasin si barkeel bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
2: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents.
4: Après bi nga demee.
2: Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu sëñ Mo Fadal bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng defa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye suñ borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi suñ borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
2: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeb ñeneen ñu xam nañ ko nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal gi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk suñu muntaxa Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos mu ngi ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax ni mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jàngalé alcorane ak jàngalé xam xamu diiné mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamné xamné bu fi nekkon ci lay yëngu motax mu sos daara gi
0: Serigne Abo Diakhaté moy kilifa ak beurep bi.

0: fukkandi juroom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen métier mi leen fi jàngal ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat maam jaar yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
1: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
0: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baaloo ne deme ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku placé ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga maam jaara am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira maam jaara boo xam ne membre la ci fondation maam jaara loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri maam jaara mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
1: Soxna maam Awa Deme wayjur la maam la ci bépp maam jaar bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
2: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne mu nekkoon jëwriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defa waa kër Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit ba fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudde doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
1: La ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
2: Daara maam Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fii rek lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñooy bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tamit ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam Diarra.
3: Kon
2: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam Diarra li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñum saroon a def.
1: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
2: Maam Diarra yi suñ borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow.

0: amna yar bo xamni mu ci sa bir donte da nga def sax yeufi goné da fay na ci yow ba nga xamné sa yu genné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay teggin ci xam noy defé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamné tane ni def nañ ko ci mam jaar ci katanu yalla ak bax serigne touba arab daf ko wax al umm madrasatun idha adattaha adatta sha'ban tayyib al araqi mune ya école la boko wajale wajal nga nation bo xamne bu set lay don bu djub lay don te buñu gisé ci buñu jëkkon ci sénégal malen ni alcorane yag na fi du fi kemtane ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñi mokal alcorane ba bind ko waye nak it jigen ji la xass dem daara mom niw na naf neew go nga xamne danaka da nga defal mëna demal ba ñak te defar ben goor defar ben jigen mo bu sol defar téméri goor ndax te ben jigen bobu rek mom kon ni ko wax ni mako waxe sank rek mom moy jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgë xalé yi te koku boko defare surtout defal ko ci walu alquran ak xam xam diine su boba yow dañ ci am manam neuf lay bu nga xamne ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi te lolu ñun dañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da sa xel de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñi nga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
1: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajé la ay daaira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
2: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar naane ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn sunu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule duggu ci alcorane rek day muju mom lay agale khassida gi wax wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisim bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo né duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal leen alcorane jangal leen xam xam ak asmiitié so xamné bo liggé fuñu dem buñu leen yoré fay la alhamdu leen yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy arey mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogu
3: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day rey mam jaar dañu bari dañu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte mamour yi rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji la te leer na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yëre bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
4: luñ bëgg dañu koy defal dañu xotil ay ye luñ bëgg dal dañu koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni defal lepp
3: wa seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall mutul leneen luñ fi def ci mësuñ ci delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram loolu it desu ko def lépp daarijee koy kii dañ am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci dëkk ñu bindal leen ordonnance waaye dañuy ngab ordonnance ba dellu si waat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
1: Ci intax naa Mame Diaré bi nag Mame Diaré yi du jàng alxuraan rek la ñu fiy def.
5: Français arabe naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
4: Maa ngi jàng français.
1: Ban classe nga toll ci français
4: bi. CP.
3: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëpp le ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee defuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbooleem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jënde waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari su ko defee lépp day toll ak juróom ñeenti at ñu yeewi la su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegal it xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
6: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal si diw 3 ans rek lañ koy jàngal suñu mokkalee 3 ans lañ ko defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
1: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
4: Ñu taay naan la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom Mame Diarra Sarr. Mame Diarra Sarr. Mame Diarra Jaw. Mame Diarra Ñang.
1: Mame Diarra Ñang.
4: Courant moo coupé moo tax tàggu.
1: Mais su courant coupé loolu xam naa ngeen ñëw fi tout.
4: Waaw kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
7: Sa Diabo. Bu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
3: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk waaw dafa waxoon ne nañu jàngal xuraan nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon sunu jafe-jafe waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
8: Man restauration laay jàngale. Maa yor wàllum cuisine bi. Kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay cake lañ doon defar. Defar nañ ci suba bi ñu xëyee. Defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes. Waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
9: Daay jël fruit bi. Lay ko soo ko layee pare. Laa rekke daa ci def levure. Soo si jëfee levure pare. Daa rekke séparé. Daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko. Soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. Lii lii nen soo defee nen yëngal ko pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
7: Mam Dia seen seen ñor.
4: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
7: Waaw. Wala da nga war a dañu ko exposé.
4: Waaw dañu ko exposé.
1: Fii nag ci Daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo juddu soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
5: Génnee ci Daara ji bëgg naa dama danaa bëgg di continuer sama jàng. Bëgg naa continuer sama jàng français ak arab bambak. Bëgg naa yor sama Daara. Bëgg naa jël métier docteur.
4: Bëgg naa yàlla may Mame Diarra bu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
6: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci Antakhna Mame Diarra bëcc ak gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: जो सोन मई या कारना ने सिरिंज भी मोम कुने खामने दे दफ न्योन गिर यासल लिस्लाम वखनो को फुबारी दीनु सिवा इस्लामी हिला युहमदु عند الاله وبه نجدد यासल इस्लाम मोको तखोनु जोग बुन ने यासल इस्लाम नक मोय लिल इस्लाम जांगले ते युनंतबे अलैहि सलातु वसलाम jëmmal ko dund ko ci sunnam serigne touba lola la indi wat kon lepp lo xamne l'islam wax nañ ko ci l'islam ne ni la fonké won njangum jigen te cheikh sidi mohtar ñew ci soxna sodo job ñew ci indi ci ay firnde yu leer ci yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam nim daan jaglel bis yo xamne da koy jangal jigen ni ba lola firnde ja moy bari na ci xam xamul islam yo xamne ci jigen lañ ko jele seigne sidi mohtar wax na ko legi sayyidatna aisha radiyallahu anha ni nga xamne non la daan jangale wax na ni yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam dem na bay wax na seen genn walu diine na ngeen ko jele ci soxna si lolé nga xamne nak mom la yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam defon serigne touba radiyallahu anhu kune xamne ne ci tanki yonent bi rek la jaar lola jëmmal nako ci ay mbindam jëmmal nako ci ay jëfëm ci ay mbindam serigne sidi mohtar wax nako legi ci buy bind di wax di ñaanal ne téré bi yalna nek jariñ ci goor ñi ci ndaw ñi ci mag ñi da ca boole jigen kon serigne bi bayyi na xel ne li nga xamne moy defar ab société moy defar aw askan té la ci ci jitu moy jigen koka bu jagge askan wi jag motax serigne touba radhiyallahu anhu gis nañ jabotam yeb la jëlone jox len li ci upp ci ñom jaar ci serigne ndam abdourahman lo mu jangal len alquran yar len ci diine kep ko xamne gis nga kenn ci ñi ando ci njabotuk serigne touba radhiyallahu anhu gis nga ne ku amone alquran la ku ko manone la waye ku amone xam xam la gis nañ seeni mbind waye gis nañ seeni talif nit ki bu deme ba am xam xam ba diko talif da ngay xam ne koko wajal nañ ko ci te serigne touba radhiyallahu anhu xam nga ne ni nga xam ne dila daan jele ay ndaw yu goor yar nit defar ko ba wacce ko li ñuy tudde sexal nona la daan jele ay ndaw yu jigen fekk ko xamne soxna so xamne momit wajal nañ ko jangal ko mu jël len tek len ci loxom momit mu len di yar len jangal nga xamne kon li ñuy wax legi yamale goor ak jigen manam lola moy kenn ku nek lay sa taxaway nga fexé ba man ko ba nopi nga tek ko ci loxom serigne touba radhiyallahu anhu gis nañ ne buñ non manon wax cheikh wala ca lola moy nga am jikko yu rafet mat seuk ñu def ci yow ba nga fess del ñu boole la mbolo mo xamne dang ko def ci ñom lool nim amé won ci goor ñi ni la amé won ci jigen ñi xam nga ne ku dem Touba ak barab yi soxna yi li ñuy tuddé sa badjan xamess na lay ciosan la moy ku tollu ci ndaw lu jigen lu tollu ci ñu jangal ko yar ko wajal ko ci nu muy yoré kër def ci mom ay jikko lolou rek la soxna yi jabotou serigne touba gi di domam yi ak ñi nga xamne ñoy talibem yu magi lolou rek lañ daan taxawé bo ko ci dem kërëm da lan fess del ak ño xamne dañ fa nek ñu joxé len fa ñuy tarbiyo ñu len di défar di len yar di len xamal seen diiné kon serigne touba lolou jox na ci misal yo xamne duma ci del ci waat ndax serigne sidi mohtar amna lu bari bari lo xamne tuddu nako ci waye buñ xolé serigne bi bimi ñaan ci soxna wa zawjatan salihatan tu'in ala tuqa wal birr ya mu'in xam nga da fay wax ne kon mi ngi woné soxna taxaway bi mu wara am ndax li yëne bi waxon ne bu ku ci am soxna su bax am nga sa genn walu diine da nga gor gorlu ci genn wala nga ci dess lolou serigne touba mom lañu teunkel ne kon nit ki munta mat ci walu diinem su fekke ne amul soxna su bax motax ba muy ñaan mu ñaan soxna so xamne day dimbali nit ki ci ragal yalla da koy dimbali ci
1: diinam
0: mo taxone nam xamé né ci gis nga ci ay mindam yaakar na nañu bare bari dégg nañu wasiya bi nga xamné bindalon nako soxna pend jox mu don wasiya bu fess del bo xamné lepp lo xamné taxawayu jigen la ci digam ak boroma taxawayu jigen la ci digam ak borom kërëm bo démé ci denkané bob serigne touba radiyallahu anhu bind nako ci denk ko soxna pend jox ci bu ko denké soxna pend jox moy jigen ñepp lako denk kon nim daan jëlé ay denkaan diko bind di denk mam tiarma wala muy denk mam cheikh anta wala muy denk seigne dame abdourahman nonu mu daan denké ñoñu nga xamné mo leen yaralon bopam war leena denk mbolo ñu défar leen nona la daan bind ay denkaané diko jox ay soxna kon loola day woné kon serigne bi fonk bu fonkon ñu jangal jigen ni loolu mu feñ ci ay bindam waye mu feñ ci ay jëfëm feñ ci jabotam gis nañ ne gis nañu soxna may yi nga xamne mo fi mujju lim bind ci ay way yo xamne bo démé ba ci bir da ngay gis ne am jangale la day jangale diine day jangale ak talibé day jangale jikko kon lolu ay misal la rek yu gat yi wone ne serigne bi mom dafa joxone lol yitte lolay jabotam ci lañ ko donu ba ci cheikh mohammed mustafa mom cheikh mohammed bashir bi mi taxawal liggey bi nga xamne jaglel ko ñi nga xamne ñoy tuddo doy mam jaar lolu bind la ci doon joxe rek wone na kon taxawayu soxna jaar mo doonon yar jigen ñi jangal leen def ci ñoom alquran motax bam ñewé mu xamne kon lo xamne bu fi soxna jaar nekkon ñu tudde ko aw turundo jox ko ko lolu lay def ci mom kon xamna ne kon yaru diine la soxna jaar di def ci njabot buñ ko tudde denk ko ko motax gis nga daara ji misal la lolu lepp rek da fay delu wat ci jangale serigne touba radiyallahu anhu ci fonk bu fonk won ñu wajjal jigen jangal ko mu bind ko waye mu jefe ko njabot def ak mu njabot tamit jëmmal ko
2: ma sha Allah serigne sam bu so abdourahman ni nga indi amna solo serigne sidi makhtar ka dengali serigne sam wax ci ni serigne touba joxe waccu way njangum diine rawati na ci jigen ñi ndax mom kërëm bo fa demane ci côté diine je njangami do xamé goor ñi ak jigen ñi ndax xamona bu baax responsabilité bi nga xamné mom la borom bi subhanahu wa ta'ala jox ñi nga xamné modi jigen ñi xamna dama lay baye nga duggu fofu rek ci serigne touba waccu way bi nga xamné joxon nako jang xam xam rawati na alcorane waye tam rawati na ci jigen ñi
3: jërëjëf soxna maymuna waye jërëjëf serigne sam abdourahman waxna ko sank yalla sunu borom limu sante gor ñi loolu rek mom la sante ñi nga xamne moy soxna yi buñu kep ku jëf santane mu fay la ngay jigen ngay goor limu téré tam goor ñi mom la téré ñi nga xamné ñoy jigen ñi jaamu yalla yi mu sante goor ñi mom la sante soxna yi té li war digënté jambi ak boromam suko xamlu wul taxaway bam ci wara taxaw du ko mëna def damay andi rek hadith bo xamné day wax naan muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in ku ci am dom su amé juroom ñaari at na ngeen koy digal muy julli té ko ne xam na ni julli xana do taxaw rek na ciel xana do seug na ciel xana do tok na ciel julli lepp ay jëf la ak ay wax te jëf yi ngay jëf ak wax yi ngay wax dañu la koy xamal soko xamul julli nekatu fa te ni julli waré goor non la waré jigen agna sax ci ne sa jabot bi ngay digal julli ci juroom ñaari at wadribuhum alayha wa hum abna'u 'ashrin la wax buñu démé ba am fukki at nak wutal yar ku julli baxna ku julli wul ciaw ko ndax moy julli nga xamné kon niñu wara xamalé gor gui ba mëna taxawé ndigalul suñu borom dañu wara wara taxawu jigen ba mana taxawu ndegalul sona borom waxna ko sank sona maymun waxna ne serign bi dafa roy sangam ba ci lepp alayhi salatu wassalam mom sang ba dafa wotolon jigen ñi bis bu mu len di jangal serign bi tam dafa wotolon jigen ñi bis bo xamne da len cey xamal neke nonu waxna tam ne bañu bindé alquran muy ben kamil ñu wolu soxna hafsatu jox ko ko damay andi benen misal bu ko xawa nuru moy serigne bi bi mu nalé jumaa touba ji la ñëk dajé muy sas ya mu sason ñaar fuk ak juroom ñett la ñëk dajé mu ñëk ko dajalé bañu ko dajalé ba mu dajé ko bam koy denkani tam jigen la ko denk jigen dañuy denk lola nak ku defaru lay don ku xam lamu wara xam lay don ku mel namu wara mel mom lay don serigne sam wax nako legi wasiyatu sohna pend job sohna pend job lañu ko momale waye mbollem kuy jigen ya nga ci bir amna terem bo xamne nahwu la cey jangale waye misal yamuy joxe ci bir da cey andi jigen burul ben burul ñaar nga xamne comme namo waxe gor ñi non la waxe ak jigen ñi amna fu mi wax nan walan tanalid dina hatta tasturi jismaki ya zainabu bitakhamuri yow zainabu de do meuna am diine ju tax ñuy wax diine diine ju mat seuk ludul da nga neubu sa sey cieur da nga sol ciol gu yiw nga xam misalum nahwu la muy lan harfu nasbin la ci jangale dug ci mudari ci af'al khamsa mom lay jangale waye nak jigen la cey waxal diko ca jangal nahwu waye tam diko ca tek ci yoon bamu xam fan lay tek tankam amna benen misal bum nan taqulu ukhti jaa zawjaha umar nga xamne tam fofa tam mang fay tuddu jigen kon buñu delo ci tarikhu serigne bi da nañu gis na xamal jigen ni ni xamal gor ni nim ko ñore won xamal jigen ni tam da ko ñor mangi fateliku ne daara ji bako serigne mohammedul mustafa bashir di taxawal yalla baxena ma ba ben yam ca daan waxtanal bokon na ci mo wax ko bis ne ko gis na ci mbindum serigne mbake busso te mbind moma serigne sammi serigne sammi xamna ban bind lay wax mu tay netli ne serigne bi bi muy wuyju sunu borom ñettal na la baye ci aduna ñettal na le nak bokku na ci dara jo xamne senegal gep dañuy mabbu difa dem difa sakku ci xam xam muy juma ji touba la ko bëgg ak dem makka ak dara jo xamne senegal gep dañuy laxas difa sakku ci xam xam muna nak dara ji mom fum ko am baxna mané serigne mustapha gannaaw dara ji fum ko am baxna defé na né xalaat bi nga xalaat def ko ci dekkup soxna jaara bokku na ci yeggalé naal ak mebeti cheikhuna amadou khadim waxna ko sank soxna maymuna waxna né té serigne sam mi ngi koy junj mag ñi nga xamné ñoy wa kër serigne touba di ay soxna seen biir kër yi ay dara la woon xamoon na ci kër soxna muslimatu xamoon na ci kër soxna mu'minatu ndax kër serigne hamdou jaxati fala jangé man alquran motax ma xamoon soxna muslimatu ci ndaw soxna mu'minatu nak mom la ci gëna min waye ñom seen kër yi dara la seen kër yi dañuy jangalé alquran dañuy jangalé xam xam gis nga jamono yoyé gonek sa badjan go gis dana gor gor lu ba su wotul alquran tam dana wacc alquran gonek sa badjan go gis dana jang xam xam ba xam faratam gonek sa badjan go gis jeza shakur da koy mokal bu serigne Moussa ka barzan jiyu bu serigne Moussa ka da koy mokal keur soxna mu'minatu ma ngi fataliku kuñ daan wax baye cheikh sek daan jangal gone ya fa nek jigen lañu ñom ñep ginaawam serigne bakay samb di jangal ña fa nek ginaaw ba serigne cierno jaxate di jangal ña fa nek damay joxe misal ci soxna momi kon kenn ku ne ci ñom da ngay samp jangale kat muy jangale alquran ci kër gi di jangale xam xam ci kër gi waye dafa am leleen lu ci dolle won mom soxna mominatu moy lan moy da daan way ci wolof di jangal ñi mu yar seeni farata gis nga nuñuy sango farata nuñuy jappé nuñuy timé nuñuy jullé lepp da ko way ci wolof di lan ko mokal lo nga xamné soko mokalé foko mokalé budé lu jëm julli man nga julli budé sangu man nga sangu budé tim man nga tim budé farata xam nga say farata budé sunna xam nga say sunna boole ci nak di tan nak ci qasida yo xamné da len di gax ci ñu diko mokal amna soxna so xamné daf ma doon limal téré yi nga xamné dañ leen doon gax ga moy forcé ci ñu mokal ko té misal la mom kër soxna mu'minatu waye mag ñi nga xamné ñoy wa kër Serigne Touba ku ñu mosa yar dañu lay téla tété ba nga jang alquran dañ lay téla tété ba nga jang xam xam ndax gis nga alquran bu jitu ci yow xam xam jitu ci yow yaquti gi xew ci jamono ji lola mo lay ñak moy sab ñak ba musal la man na yomb motax lo meuna jang ci aduna luy defar sa aduna jangal luy defar sa alakhirah jangal waye njangum diine na ci jitu mom la serigne bi nan hada wa khairul ilmi ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu nuqul kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kull ilmin bi manafi'i yafi neena xam xam yi gën ci xam xam yi moy xam xam bay tax nga jégué sa borom niki tawhid niki fiqh ak tasawuf mune nak ak bép xam xam bo xamné amal na ndariñ aduna

0: mu daan santane ne nañuy awlu wajibin ala al murid tahsil zadihi min at tawhid dafa bëgg ki nak talibé na xam diinem ba nopi lu muy xam do ko xam te buñ la nak murid buñ la nak talibé goor nga ca biir waye tam jigen ma nga ca biir kon soxna yi li serigne mustapha taxawal ci poroxan muy daara imam jaara gis ngeen ni rew mi mabbe fu nek mam jaara bayiko fa ñu wato fi alquran mbolo wato fi alquran mbolo amé fi xam xam mbolo amé fi métier loolu dama né jéxit la ci jéxiti serigne touba kon jërëjëfé serigne touba waye tam jaraw lak cheikh mustapha mom cheikh mamoud bachir
1: Machallah serigne cheikh sidi makhtar ka mu melni amna solo soxna soda deg nga li serigne sambu so wax ak serigne sidi makhtar ka ci serigne touba wacc way bi nga xamne joxon nako njangu surtout njangum alcorane rawati na ci jigen ndax keureum bo deme soxna yak gor ñafa nekkon ñep ku ci nek li ngay ñëk def mom moy xam lu ba nopi xam itam tereb yalla bi di alcorane alkarim nga xamne serigne bi lepp lu ñu doon digal li ci jitu mom moy jang alcorane waye tamit jang xam xam wa man nahakum anit ta'allumi fa nahyuhu ila dalal yantami wala wa man nahakum anit ta'allumi fa huwa khalifatu la'in almujrimi ak yenen yo xamne serigne touba wax nañu ko diñu sax téré ko xamné dañuy galankor ngir ñu saxu xam xam kon da fay melni Serigne Touba amna wacc way bu reuy bo xamné joxono ko xam xam rawati na soxna yi nga xamné dañoo nekkon ci biir kërëm
2: jërëjëf soxna Maymuna way jërëjëf tam sama ñaari oustaz yi ma sha Allah liñu wax fofu rek lay sof pour wax né suñu maam Cheikh Ahmadul Khadim nga xamanteni dafa ñëwoon té lépp lu wacc lépp lu mu warlo won ak ñun def nako waccona ak ñun bind na bayyi fi yarna ak njabotam ñu gis ko tek ci suñu bëtt xana kay li dess kay moy limu bind nan lañuy def ba fexé ba mu jall ci mbokk yi talibé yi ci tu jigéen yi comme ñom lañuy waxal tay bañu xamni lépp lu Cheikh Ahmadul Khadim wax rek l'islam moko wax ndax mom kana sunniyan khalisan kana mujaddidan lumu daan wax moy lu yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax fofu la tegon tankam don xeynt sunna sallallahu alayhi wasallam na yenen bi daan yere ak njabotam non la yere ak njabotam sama oustaz yi wax nañ ni mu yare won domam yi jigeni lolou nekkon ay reference yo xamni ñun tay suñu reference la ñu war ko genné tek ko ci table ji ñu xam ko rew mi ñu xam ni am nañ ay modèle yo xamanteni ay roy way lañ ci bép fann surtout ci côté jang diiné bo né jang kessé ñu né jigéen ñangi jang mais jang diiné ndax té borom bi bamay wax iqra bismi rabbika la wax jang mi ngi tax nga xam sa borom moy kan jang mi tax nga xam ni aduna bi ñëwo fi illa bil haqq comme nim ko waxé wama khalaqna as-samawati wal ardi wama baynahuma illa bil haqq wala wama baynahuma la'ibin am ko rek taxul ñu ñow fi ak tiaxam njang mi tax nga xamni lepp lo fi def ba ëllëgé dinañ la hisab sa kanamu borom njang mi tax nga xamni yow li war goor mo la war comme niko cheikh sidi mukhtar waxé ndax te alquranul karim ya ayyuhallazina amanu bu ko yalla waxé ñepp la ko bolé goor ak jigen ñom la ci bolé yeb fofu la cheikh ahmadul khadim yéré ak njabotam gu jigen nam daan jangalé ñu goor ñi non la daan jangalé ñu jigen ñi joxé nañ ñom référence yoy duma ci jaarat xana kay damay jema tek yenn ay abiyat rek ci wasiyatu mam pende job junju nañ ko muy am denkané mo xamanteni seigne touba dako bindon mam pende job denk ko ko ci nimi doxale adunam boko xolé ci nim ko commencé manam la tanzuri ma dumti hayatan ila ghayr alladhi tahlilu khadin jala feeg yaangi dund bul xol mukk len bul def len lo xamul ndax dagan na wala daganul wa legi boko jangul nako gakoy xame kon lolu ab junni la ci neko da nga wara jangi wajtani bil ghibata wat takabbura wa athbit as sukuta wat tasabbura maytul jew maytul reey reeylu fo tollu saxol nopi fo tollu saxol ciel ak manu jeuw na muy lo xamanteni suñu monde ñun jigen yi yom nañu torop tay gis nga Serigne Touba nam jangale won suñu mam pende job jangale ko ñun ñi ñep nañu moytu di jeuw nañuy jël suñu temps diko def ci lo xamanteni mo ñuy amal njariñ neena alquran limi jafé ci waxin lu yomb la ndax borom bi mo ne wala qad yassana alquran li zikri

0: benn jigéen fi mu toll nii suñu classe gi warul ne man jàng passé naa ko wala am naa ñeen fukki at wala am naa juróom fukki at. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko borom bi naan ko iqra boobu ñeen fukki at la amoon. Sahaaba yi ñu góor ñi jigéen ñi daanaka bañuy jàng boobu ay mag lan. Kon alquran li muy jafe nee naa borom bi moo ne wala qad yassarna alquran li zikri. Li ñu nekkee di toog di yàq suñu temps di ko def ci di riibata boobu mu ñu tere wala ñu nekk ci leneen ñu jàng donte bés bi benn aaya la benn aaya suba ba ngoon muñ ko xëye di ko répété dinañ ko mokkal bu subaa nga sof ca beneen aaya balaa weer bi di dee nga mokkal benn saar loolu buñ ko defee dinañ moytu jëw gi nga xamante ni moom lañu sëñ Touba di aaya ci wasiyatu Penda Diop bo nee na ko tamit wa asbiti sidqa maa al ikhlaas wa nusxa tasfari bil ixtisaas nekkal nit ku dëggu nekkal nit ku sellal digganteem ak boroomam. Soo jàngee sa diine xam li alquran wax ci dëggu ak sellal xam ni lépp loo defal borom bi te selloloo ko amalul njëriñ dañ la koy delloowaat lépp loo donte jaamu yàlla la sax bu yàlla taxul bu yàlla taxul doo ci am tuyaaba lépp loo defal doomu aadama lu mu bëri soo ko sellalul te yàlla tax doo ci am tuyaaba gis alquran li mu ci wax nga jàng ko xam ko su boobaa sellal googu noonu di nga ko fonk nga jàng tamit la mu waxoon suñu maam Penda Diop ne ko wal taalami anna jihaada niswa fi taati al azwaaji duuna miriya sa borom kër xamal ni sa topp yàlla foofu mooy bunt bi fonk ko respecté ko jox ko ca dex ko kilifa def ko kilifa bu ko def moroom comme ni nga xamante ni moom lañ koy gisee ni suñu jamono ji wal wa haysuma zawju radiya an zawjatihi radiya anha rabbuha bi ni'matihi waxoon naa ko sànq bi ñuy commencé borom kër saa bu gërëmee soxnaam rek fekk soxna sàng doon góorgóorlu ci jaamu yàlla kooku day daal di am ngërëmul yàlla. Yooyu di ay ndénkaane yoo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ni ko ni mu ko waxee woon maam Penda Diop ñun ñii la ko gën a wax tey mu nekk loo xamante ni ñu war ci teg suñu tànk xam ni loolu am njàngale la woon mu sëñ Touba doon jàngale ndaxte ay abiyaatu chiar dafa neex a mokkal moo tax ñoom mag ñi ñu ci daan jaar seen jaarale seenum jàngale nga xamante ni day dafay gaaw a dafay neex a takk sëñ Seydou Mokhtar waxoon na soxna Maymouna daf daan def chiar ci wolof maanaam da daan wolofal da daan musaajala sax ak sëñ Moussaka musaajala mooy bind jox ko moom it mu bind delloo ko xam nga loolu boo amul base ci am njàng doo ko mën kon ñoom seenum njàng kenn werante wu ko njaboot Cheikh Ahmad Bamba gu jigéen gi seen sëñ Touba da leen tegoon ci aw yoonu njàng ñoom ñëpp ñu jàng moo taxoon taalibe yëpp amoon ci ñoom yaakaar jël seenu njaboot jox leen ñoom ñu jàngal leen ñun ñii tey jii waruñoo mujjeepu sa bi mu réer ñun jigéen fi mu toll nii jigéenu àdduna bi waaye jigéenu taalibe yi nañu xam ni lii ñu yàlla boole muy diine l'islam li ñu yàlla boole muy yoonu murid am njàng moo ko lal sëñ Touba li mu wax ci qasida yi ci jàngi leen kenn xamul nu mu toll buñ ko doon tafsir buñ ko doon tekki fi tey duñu fi jóge waaye nañu xam ni rek saa bu ne yaay hoo sibyaanu ya rek na xam ni ñun tamit ñu ngi ca wet ga na mu ko santee jigéen góor noonu la ko santee jigéen soxna Maymouna.
1: Macha allah Seyda Sodo mu mel ni chapitre boobu kon point boobu dañ koy tëj jàll si beneen muy Serigne Touba wàccuwaay bi nga xam ne joxoon na ko jàng wàccuwaay bi nga xam ne joxoon na ko njàngum jigéen rawatina njàngum alquran ndax boo demee ci ay waxam da nga koy dégg mu naan inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahidu inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa mu xam ni mu mel ni al ilmu wa tuqa muy xam-xam ak ragal yàlla ñaari baat yooyu rek saafaral na jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nekkee ci àdduna bi waaye tam li muy doon wax kanzil kitaabu wal hadis wal adab la jamu fiddatin wala jamu zahab sama richesse man Serigne Touba mooy téere bi yàlla bi ak hadis ak adab wax yonte bi alayhi salaatu wasalaam ak xeetu xam-xam yi nga xam ne yàlla da ko ko jagleel moom Cheikhul Khadim te loolu la ko yaree woon ak njabootam moom Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul nga xam ne képp ku doonoon doomam tàmbalee ko ci soxna Fati Dia tàmbalee ko ci ba ci soxna Maymouna mi nga xam ne mooy soxna Maymounatu Soukhra comme ni ngeen ko fi waxee ñoom ñëpp seen yitte mu ngi nekkoon ci jàng alquran jàngale ko yar teg soxna yi ak ñi nga xam ne ñoo leen jege woon dañ leen daan jox ñu di leen yar ba ci sax ñi leen sori woon ñu di leen teg ci siratal mustaqim mu mel ni point boobu amoon solo la kon sëñ Samba tey ku nekk xam na ni réew day am lu koy jariñ ndax jàng dafa am importance ci réew bu ñu ñëwoon nak ci njangum alquran surtout njangum alquran ci jigen lan ne manafi' la am manam yan njariñ la mëna jariñ rew mi nga xamne ñakoy def fofu lañu nekk
2: jerejeuf ku ne xam na ne alquran moy téréb suñ borom bi nga xamne bayiwul dar ma qara'tuna fil kitabi min shay buñ né bayiwul dara tambulé ko ci li dox digënté nit ki ak bopam li dox digënté nit ki ak moromam li dox digënté nit ki ak aduna bi ko wër muy nature bi li dox digënté nit ki ak boromam bi ko bind lepp alquran mo ñukoy jangal mo ñukoy léral alquran moy li nga xamne ci lañu suñu borom xamale li ñuy taxa taxé tay en tant que ay nit ay afrad ay individu waye en tant que société li tax suñu dund jak ci tay waye li tax ñu taxé ëlëk kon alquran nga xamne moy jangal pass pass bu wër li ñu wara gëm ci suñu borom alquran mo ñu jangal jikko yi nga xamne moy tax digënté nit ñi jak kon alquran joju moy base développement gis nañ société yo xamne sori nañ lool ci walu xam xamu aduna sori nañ lool ci walu technologie sori nañ lool ci xam lepp lo xamne mo nek ci kaw souf ci ba ci sax ci ba ci kaw li ci kaw asaman waye société yoy amuñu jamm nit ñi seenu dundu neexul ñu gis ne société yoy xaru ba fa la uppe kon loola limuy taktale moy amna luñu aajeewo luñu manki moy lu jëm ci seen ruh lu jëm ci luy defar seen jikko ca loola alquran moy base kon buñuy wax xam xamit Serigne Touba bo demé bi ngi sétalé xam xam yi am njariñ ak yu amul njariñ waye xam xam bi am njariñ deug deug bi ci jitu moy bi jigeel nit ki boromam al ilm ma aksaba khashyat al alim bo demé ci masalikul jinan mi ngi léral xam xam bi nga xamné ci bo moy xam xamu diiné té bu né xam xamu diiné nak du rek ni ngay jaamo yalla waye xam bepp xam xam bo xamne bi ng koy xam lu jariñu tax jariñ doom adama tek ko ci ne yalla mo la digal nga xam lu ko ci bu xam xam boba yit boko amé dang koy dello ci luy jariñ nit loola mën na dugg ci xam xamu diine lool lepp nak bu fekke ne jangalu nit ñi alquran yar leen ci namputal leen ci tagat leen ci bu boba xam xam bañuy jang day mujj melni jaasi jo xamne dañ ko tek ci loxol ko xamne da cey agressé nit ñi ca loola Serigne Touba bo demé ma ngay koy wax ci masalou jinan né amna xam xam bu la jëmele wul ci ak njub daf lay jëmele ci alkandé sa bo xamé né nit ki jang na ca jang momé gis nañ aduna bi waxtu wu nek ñi ngi fabriquer lo xamné day lor do maana manam dem nañ ba gis ne a doom adam moy ki gëna bon ci moromum doom adam wala moy gër ki gëna bon ci nature bi ci lool moy xamal nañ ko de waye lañ ko xamal teguñu ko ci alquran teguñu ko ci diine motax nak ñi ngi dawaat société yi di delu waat ci diine delu waat ci jang li nga xamne moy defar seen xol te moy alquran gis nañ ci legi tay ñi nga xamne te am nañ gis gis dañuy bëgg fexé seen jabot alquran jitu ci ñoom dañuy yobbu seeni doom ci daara yi alquran wala ñu wut ko xamne mo leen di jangalal alquran seen jabot buñ xolé ñi nga xamne dañoo ñewit ngir défar aduna di niti diine Serigne Touba radhiyallahu anhu gis nañ fim tégon alquran kon alquran man nañ ne lepp lo xamne nit mi ngi koy def ci teggu ko ci alquran loola lu mu yag yag lor la koy juralat kon japp na ne daaray alqur'ani warna bokk ci li nga xamne dañuy yëg ne moy li dafa